أتوك بيحيى مصدقا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم.

اگر ام قرآن من دا بزان دای سر کجوکیوی لدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقوفق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله

0: استغفر الله.
1: بیسرانی برزو باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
2: الله اکبر الله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

0: بسرانی برز و خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیبید تچین خزمتی قرآنی پیروزو لرادو محراب و جوبستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزء چوار که با آیتی نودو سی سورتی آل عمران دست پیدکاتو با آیتی بستو سی سورتی النساء کتایی پیدید
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كنتم

بیسرانی بریز لما و رابردو داو لرادوی محراب و کیه بیستی ختمی قرآنی پیروز بویم بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: قال رب انی لا املك الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین.
1: اینجا موسی وتی پروردگارا، براستی من ده صلاتم نیه جگا بسر خوم و برا کم دانه بیت. اما آماده همو فرمانشی توین، ایتر داوا کارین که اما جاب کیتو لو خلق تاوان کارو ستم پیشه یا.

0: خدا فرموی براسی او ایتر شاری قدس لسریان حرامه دبیت سل سالی جویل و سرگردان بن لسر زویده تا او نو ترسنو که تیاب چیتو نوی تازه پیوگد ایتر خفت مخو با گلو هوزی تاوان بارو ستم پیشا
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
0: بسرهاتو هوالي دو كركي آدم بو أو خلق بخوين روكا براسي الرويداوة أو أبو كاتيك هردو كان قربانيان كرد لیچه چان ور جیرا کل سر حق بو لخدا ترز بو و لوی تریان ور نجیرا تون که رق استور و حسود و خدا نناز بو ببراکی ود هر دت کجم اویج لولامی هر شکی داوتی خدای گوره تنها لپارس کاران قربانی و چاک ورده گرید
1: لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسطی یدی الیک لأقتلک إني أخاف الله رب العالمين
0: سوين بخدا اگر تو دست درش بكيت بو من بو اوي من بكوجيد من دست درش ناكم بو تو بو اوي بتكوجم چون كبراستي من لسزاو تولي خدا پروردگاري جهان كان دترسم

0: يعلمون
1: لبرأوي كارساتي كشنينا رواي آوا روندات اما پیوستمان کرد لسر نوی اسرائیل اوی کسک بنا حق بکجیتو لجیاتی کجراویگ نبید یا گناه و تاوانی گوری انجام ندابید لزویده وکو جردهی و دزدریجی و تادوائی او وک او وایا هر همو خلچی کشت بید اوشی کسک لمرگ رزگار بکاد هر وک او وایا همو خلچی لمرگ رزگار کرد بیدو جیانی پی بخشی بن سوین بید بخدا براستی پیغمبران من ببلگو معجزی آش کراو دیار و هات و بولایان تا پابندی حق و داد بن کچی زور بیان دوی او رین مویانا هر زیاد روبون لم سر زمین دا لستمو کشتنی نا حق دا.

0: ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: بگمان پاداشتی اوانی که دا جنگین و دجمنایتی خدا و پیغمبرکی دکنو بگرمی هول دادن بو بلاو کرنوی فساد و بدروشتی لزویدا هر اویا اوانیان که خلچیان کشتوا دبید بکجرین اوانش که خلچیان کشتوا و زردهیشیان کردوا دبید لخاج بدرین اوانیان تنها زردهی دکن دست و قاتی چان بپیچوانو ببردرید اوانیان که مترسیان لدکرید او دور بخرینو لولاد او سزای خزالتی و سرشوری بویان لدنیا دا لقیامتش دا سزای سخت و گوریان بو

جگلوانیان کتوبیان کردوا پیش اوی دستی اویان بگاته او بزانن کبراستی خدا لی خوش بو مهربانه البته اگر ما فی خلچان بسرون نبید.

ای اوانی باورتان هیناوا لخدا بترسنو پاریس کاربن لرگی همو هو کارو کردویشی چاکوا هول بدن رزامندی او ذات بدز بهن همیشه هولو کوشو جهاد و خبات بکن لپناوی ریبازو برنامه او ذات دا بو اوی سرفراز بن لهردو جهان دا.

بگمان اوانی بی باور بون اگر هرچی سامانی زوی هیا هیان بیتو اوان دی تریشی لگل بیتو بیانویت خویانی پی رزگار بکن لسزای روشی قیامت لیان ور ناجیریت اوان سزای چی به ایشان بو آمد اکراوا دبیت تیدا جیر بخون.

0: جا اوی دوای استمو تاوانکی توبه بکاتو چاک سازی لخوی داب کات دلو درونی خاوین بکاتو مالی خلچی بداتو چاوی لا دزی نمیند او بیگو من خدا توبه که لی ورد گرد چون که براستی خدای گوره لی خوش بو مهربانه
1: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات

0: قدير.
1: أي محمد، أي إيماندار، آیا نتزانی و هرچی لآسمان کانو زویده هیا براستی تنها هر خدا خاونیانا سزای هر کسی کبیوید دیداد البته هرمچی نیا بلکو لرویداد پروری تواووا هروها خوش دوید لو کسی کدیویدو مبستیتی لی خوش ببید او خدای دا صلاتی بزر هموش تیگ دا هیا شوینی پاداشتو سزای جیگی هموانی تیدا دبید هوا.
0: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون

0: طهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
1: أي پیغمبر با خمبارد نکد اوانی که با پل بدن بی باور و بی دینی و دچن لوانی که بدمو زار دلین باور من هنوا بلام دلیان باوری نه هنوا هر و حال لوانش کبونه تجولک و زور جوه گرن با درو دلسا زور جوه بیسن با خلچی تریش که خدا ناس نو نهاتون بولاد قصد گرنو قصوکو خوی ناجر نوا یا خود آو جوی دکن دوی اوی جی خوی گرتبو اوانی که خلق دنیرن بولای پیغمبرو پیدلین اگر آوا بریاری دا لیور بگرن اگر وانبو هوشیار بن جا اوی خدای گور بیوی توشی تاقی کردن و سزای بکاد او هر جیز تو خواهنی هیچ شتگ نابید للاین خدا و بارزگار بونی او اوانا او کسانن که خدا نیویست و دلیان پاکو خواهن بکاتوا چون که خوشیان و بستیان نبوا اوانا لدنیا دا سر شوری و شرمزاری بشیانا لقیامتش دا سزای سخت و گور چاور ریانا
0: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

او جولا كان زور بدل گرمي جوه بودرو دگرنو كسايتيان نا پخته و زور حرام خور و سو خورن جا اگر چشه چان هبو هاتن بولاد تو سربستی دادواری بکیده نوانیان دا یا جویان پی ندید خو اگر جویان ندیده او هر جیز ناتوانن هیت جور زیان اکت پی بگینن خو اگر داورید کر لنوانیان دا داد پرورانه انجامی بده چون که براستی خدا داد پرورو ماف پرورانی خوش دوید.

سیره اوان چون دین و تو دکن بداد ور لکاتک دا خویان توراتیان لایو فرمانی خدای برونی تیدایا پاشان پشتی تیدکن دوی اوی که حکم و فرمانی خدایان بودر دکوید دیار اوانا هر ایماندار نین لمدینه دا یچی اگل ناودارانی جو زینای کرد بو حکمی زینا کرک هاو سری هبید لتورات دا برد باران کردنا هاتن بو خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا بلکو حکم کهی لقرآن دا آسان تر بید بمرجک باوریان با پیغمبر و با قرآن نبو کاتک پیغمبر جرانی و بولای حکمی تورات پشتیان حل کردو بدلیان نبو

لتورادا پیوستمان کرد ول سریان ک براسی هر کسیک بکوچد دبیت بکوچرته او تایی یچک چور بکاد دبیت تایی چور بکرته او لوتی یچک عیب دار بکاد دبیت لوتی عیب دار بکرته او جوی یچک ببرد دبیت جوی ببردرته او ددانی یچک بشچند دبیت ددانی بشچندرته او برینو زامکانیش هر وحات تولیان بجوری خوی بوده سندرته او جا اوی لتوان بار خوش ببید او تاو پوشی و لی خوش بونه ده بیت کفارتی گناهانی. بیگو من اوی حکم و داوری نکاد بو برنامه ای که خدا دای بزندوا آوانا هرستم کارن.

دبا شوین کوتوانی انجیل بورین مویو آموشگاریان حلسو کود بکن که خدا لانجیل دا دای بزاندوا گرین ترینیان شوین کوتنی آینی اسلام و پیغمبری اسلاما اوی حکمو داوری نکاد بو برنامه ای که خدا دای بزاندوا آوانا ناپاکو تاوان بارو لسنور درچون

اما قرآن من هاوري لقل همو حقيقتو راستي اكدا بوتو دابزاندوا راستي و دروستي كتبكاني پیش خوشي دياري دكاتو چاو دير بسر همو ياندا كاتيك خاوناني كتب لقاورو جو جيرو گرفتيان دهنن بولايتو بو برنامه خدا ناردويتي داوري بكالنوان ياندو شوين آرزوكاني اوان مكوو لو حق اللامدا كبوت روان كراوا بو هر لایکتان مسلمانان و خاوانان اکتب برنامه و پروگرامی تایبت من بریار داوه خو اگر خدا بیوستایا هر همو تانی دکرده یک امتو گلی چی یک پارچا بلام ویستی وایا بو جیوازیت تاقیتان بکاتوا لوی پی بخشیون تا بهوی عقل و جیری تانوا شوینی پیغمبری اسلام بکون دیکواتا زور بپلبنو پیش برچه بکن بو همو خیر و چاکه یک دل نیاش بن که همو تان دگرنو بولای خدا او کاته حوالی تواوتان داداته در باره اوشتانهی که چشتان لسری هبو.

آیا اوانا حکم و فرمان روایی جاهلیت و نفامیان دویتو اویان لا پسنده؟ آخر بو بیر ناکنوا چه هی بقدر خدا حکم جوانو چاکو بجیبید؟ بتایبد لای او کسانی کبوردی سرن زدنو ویجدانو هستی زندویان هیا؟

دلیان نخوش و ایمان لا وازن بپلدتن بولایان بزمانی حال دلین دترسین بلایک من توش بیت یان کارساتک من بسر بیت جا دور نیه ولوانه بم نزیکان خدا سرکوتن ببخشید با ایمان داران یا خود بشویجی یک سری بمعجزه اگ للان خوی و سرکوتن یان پی ببخشید او کاتا باور لاوازان پشیمان دبنه ولسر او نهینی و خطر و خیالی لدلو درون یان دا شارد بیانوان.

0: إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
1: او سا اواني ايمانيان هيناوا لناو خوان دا بسر سامي ودلين آیا او دور روانه اوانن که سویندیان به خدا دخواردو جختیان لسر دکرد که گوای براستی لگل تاندین که چی کارکانیان پوچل بو و خسارت مندو زرر مندو مای پوچ بون.

أي أواني باورتان هيناوا هركز لأيوال لآيين وبرنامكي ورقريتو پاش قز بيتوا أو هر خوي زرر دكات أوال لآيين دا خدا كسانك دهين تكايوا أو اندر ريكو بيكو باور دامزراون فروردگاري مزن خوشي دوين أوانيش أويان خوش دوين اروها ملکتو فرمان بردارو بسوزن بو ایمان دارانو سر بلندو شکز نخورو درون برزن بسر بباوران دا لپیناو ربازی خدا داو بو بدست هنانی رزامندی او هول دادنو خباد دکنو تیده کوشن للو میلو مکرانیج ناترسن ام خوشویستیو حلب جاردنو سوزو تیکوشانا فضلو ریزی تایبتی خدایا کتی بخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان جیرو زانایا بنهینیو آشکرا بشایستیو ناشایستی هر کسو لاینک.

جا اوی خدا و پیغمبرو اوانی بروان هینا و با پشتیوان و خوشویستی خوی قبول بکات او بادل نیابید که هر کوملو دستو تاخمی خدا زالو سرکوتون.

0: قبل وأن أكثركم فاسقون.
1: أي محمد پیان بله ای خوانانی کتاب او بچی عیب دارو لکدار من دکنو لیمان تور دبن جگل بر او نبید که ایمه بروی راستو بتو من هینا و بخداو باو قرآن ای که دابزی و تخوار و بسر ایمو باوی که پیشتر دابزی و یان اوی که زور بطانی آخی و سر رو تاوان بارن.
0: قل هل

0: خو اگر براسی هستان بپیرو پیاده کرنی تورات و انجیل که مجده زوری تدا درباره اسلام و محمد صلی الله علیه و سلم او قرآن اشکل لان پروردگاریان و بویان هات و تخواروا او کاتب بروبومی درخت کان زور و زبنده دکینو برکت دخین جهانی دانوی علاو سوزو خوراک کانی تروا او کاتب خوراچان دخوار لراسر و لبرپیانو دستیگ لوانا کسانی چی جیر و داد پرورو میان رو با وجدانن کسی زور بشیان او کارو کردوی کدی کن زور نادرست و نابجه
1: یا ایوها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم

ای پیغمبر و فرستاده هرچی فرمان و پیامی کد بودا بزی و للان پروردگارتوا بی دودلی و بی ماتلی رای بگینا خو اگر بو کار حل نساید او ما نیوای پیام کهید بتواوی نگیاندوا دل نیاش بک خدا دت پاری زید لشر و خراپی خلچی چون که براسی خدا هدایتو رین موی قومو حوزی بی باوران نا

سوین بید بخدا بگمان ایم پیمان من لنوی اسرائیل ورگرتوا کل ریبازی یک تانازی و چاک کاری لاندن چند پیغمبری چشمان بر روانه کردون هر کاتگ یچگ لو پیغمبرانیان بدل نبو بید به هوی لاساری و درون آلوزی خویانوا یا خود به آرزوی اوانی نکرد بید دسته چیان برنامه پیغمبرانیان بدروزانی و دسته چی تریشان پلاماریان داونو شهیدیان کردون.

0: تعملون
1: لولا شواتون که خویان بخوش ویسی خدا دادنه بتمابون که توشی بلاو ناخوشی و سزان نبن لسر انجامی لادانو یاخی بونیان هر بویا چویرو کربون لآستی حق و راستی ده دوائی که زانیان زرریانات تو بیان کرد خداش تاو پوشی لیا کردن لو دواتی حلچونه و لتاوانو لادانو زور بیان چویرو کربونه و لآستی حق و راستی ده خدای گورش بینای به همو او کارانی که انجامی ددنو بسر یانده تنا پرید.

مسیحی کری مریم هیچ شتێک نیە، نە خودایا و نە کری خودایا، جگە پیغمبری چی خدا نبێت. براستی پیش او چندها پیغمبری تریش رابردون، دای چیشی آفرتی چی زور راست و راست گویا، هر دوچان خواردنیان دخوارد وکو همو انسانک. سیر بکو سرنز بودا ای محمد، ای ایماندار، چون همو فرمان و بلگی چان بو روندکینوا، لو دو تمشاک چون ریان لحق ورد چرخین ریتو لراستی لاد درین.

0: پیان بله آیا اول راست لجیاتی خدا شتک دا پرسن کن نظر تانی بدستن نقازاند بلکو هر خدا خوی بی سر و زانایا اوشتانی ایوه بدوری دا دین هیچیان لدست ناید
1: قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق

زربان دبینیت رازین بخوشویستی و پشتیوانی اوانی کبه باور بون. سوین بخدا دست پیشکریه چی خراپیان بو خوان انجام داوا که خدایان لخویان تو رکردوا بو کاریان. لقیامتش دالنا و سزای دوزق داده بید بو همیشه بمین نوا.

خو اگر اوانه باوریان بخدا و بم پیغمبر او قرآن ببوایه کبوی دابزیوا او اوانه ندکرد بخوشویستو سر پرشتیاری خویان پشتیان باوان ندبست بلام زور بیان تاوان بارو لادر و یاخینو حق و راستی مبستیان نیا بلکو بردوام دجایتی آینی اسلام دکن.

شی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار دلی دکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داو و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داو حتى اوكاتي خور لرج آوا و هلده. پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتيوه.

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کارو هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصو گفتارو مرامم تیبگن
1: تا لقصو گفتارو مرامم

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار بسراني برزو خوشويست لا ماوي داهاتو دا دچين خدمت سوري الكهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم چندین فضائل و تایبدمندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کن و هر وها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوری الفاتحه، الانعام، الكهف، سبأ فاطر. هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیده که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین ده. لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورتا فرمویتی لوانا ابی درده رضا و رحمتی خوایلی به دگیارت و که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی دا آیتی سرطای سوری الکهف لبرکا اوال فتنو آشوبی دجال دا پارزره ولی روایتی که ترداد فرمی لکو تای سوری الکهف پیشوا مسلم یراویتی و هرو حال فرموده که ترداد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسی که لروج جمعه دا سوری الکهف بخوینه او بوید بیتا نور روناکی لنیوان او دو جمعه ایدا. شیخ البانی بصحح داناوا لترغیب و ترهیب دا هنویتی. و هروها لفرموده که تردا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمه هر کسی دا آید لسرطای سوری الكهف لبرکا او دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره. شیخ البانی بصحح داناوا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بالیادی لدایک بونی پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم رزی زیات لدراوسه بگرین لگل میوان دا چاک کارو دم بخنده بین پیوندی خزمایتی پتو بکین تا لگل پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم

0: با همو من زبان من پاراو بکین بصلاوات دان لسر پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم شانازی مروایتی تاج سر ایمانداران و خوشویستی مسلمانان هزاران صلوات و سلامت لسر بیت.
1: ناو چکانی بتوانو دوباری بالکایتی و شقلاو، رانیو خلادزی و چوار قرنو دشتی کویو قزای دوکان دتوانن لاسر شپولی FM با فریکوئنسی 92.9 مگاهرتز گوئل رادیو محراب بگرن.

با که خدمتکاری علومی شرعی بین، خدمتکاری قرآن بین، خدمتکاری پیام و رساله مزگود بین، حتی او که خواهی گوره به هایی خدمت کردنی قرآن و پیامی مزگود توا بتوانین خواه لخو من راضی بکنو ولات من آودان بکنو ولات من پر لسعادت و بختواری بکن انشاءالله و دستیان بگرین با بحشت گوره کش انشاءالله. لا درسی ام جاره من دا باسی ام اکین علومی شرعی چیه؟ خدمتی علمی شرعی چیه؟ دوهم حکمی شرعی برامبر با کومل خلکانه که لناو مجتمع و کومل گتا ابی فیلی علمی شرعی بن چیه؟ سیهم پلی اوانی که کریان تبرع کن با علومی شرعی یا اوانی که خویان تبرع کن با اوی که خدمت با علومی شرعی و برو با علومی شرعی بن آیا پلوپایان لخزمتی خوادات چیه؟ و آیا عالمی دینی وظیفه کی چیه؟ چی اکا؟ کاری علمی دینی چیه؟ عالمی دینی ایشه کی چیه لناو مجتمع و کومل گدا؟ و آیا بچی علومی شرعی زندو دبیتاو؟ پیشکی علمی شرعی بوالین هر علمیک که خزمت با قرآن هر علمیک خزمت با قرآن بکا او پیالن علمی شرعی مثلا تو ابي فيري نحو بي فيري صرف بي فيري بلاغه بي فيري اصول بي ابي اقوال علماء مبخين تو تفسير ابي چاق بزاني ابي بزاني چوني تفسير بكي بزاني ما وسياني حل الزماني صحابه وهتاوك واقات الله تو او علماء يعني بيشي تو چانو تو لنبارو ابي امانه بدراسه بكي ام جاء او في الان خدمتي علمي شرعي او في الان علمي شرعي يعني اوي كوا لفلكي قران دا بسوره تو او في الان علمي شرعي ايت هل وسيله جاي هل شتي جاي بكاري يعني او علمانا ابيتو بيان زاني بو اوي تشاكتل بيامكي اخوا قران تبغي يعني تو اقربتو نحوي كي باش نزاني اقربتو صرفي كي باش شار زانبي بلاغي كي باش نزاني اصول الفقه اقال لنبي وهيتش لنخوين بيت يا اقوال العلماء لتفسيرا لسر او موزوع بابتك كراوا اقل امان نزاني يا اوهمو ما مستابر زاني اوهمو علماء السلفي صالحا كلبالي شرح حديث وقرآن وقصو فرمودان فرمو اي ابيتو بزاني بزاني چيان لو بابتو تو شل باري عقيدة وبيت شل باري عبادة وبيت شل باري معاملة وبيت شل باري حلسو كوتي اجتماعي وكوملاتي واقتصادي وآبودي وسياسي وبي ابي بزاني اما مستانة چيان وتو نق استا چي علين توابكي شكاتي ام ديني اما اللي فيغمرا وريا قرين اما امانه بم دينا دنيا بكين بهشت براود بهشت اكيد قيامتي جبرين اما دي ام بهشت دنيا وقيامت تنها اللي فيغمرا ودسبانا قوي پیغمبر رساله کی عبارت ل قران دی ابیتو چاگ اگادر بی لسیرت و جیاننامه پیغمبر چونکه سیرت و جیاننامه پیغمبر تفسیر کی واقعی قرانه ابمزان او چی کردو او صحابانه چیان کردو علماء سلف صالح ام قر اسلام یان به امنوت و گیاندو ابمزان اوانه چون یان کردو اوا بری لسدی هتا و کو بختوری دنیا و قیامت دسکوی ان شاء الله کو ابو هر علمیک لا فلكي قرآن بسورة توا أو في ألين علمي شرعي حكمي شرع برامبر بع فيربوني علومي شرعي شيء طبعا علومي شرعي دو جورة هاي أنا فرزي عينه يعني شيء فرزي عين يعني حمو تاك تاكي كي أمتي في غمرة ببيزانة هاش أنا فرزي كفاية أجر كمال كردي إتر كمال كيتري نيكا قيناك ما دام يشكاين الرب الرّوا فرزي كفاية يعني كمال جيكاو كمال كيتري نيكا يشكاين الرّب الرّوا او فیلان کیفا یعنی کفایت کومل یک بیزان و وایتل بلان فرز عین او همو کس یک به جیب جیب کا مثلا همو کس ابي خواب ناسه خواناسین به معنا چی بر زکم نک خواناسی به معنا پناسی کردی ایسه خلن فلان کس خواناسی یعنی نیو جکاو بس نا خواناسین یعنی صفتکان خواب زانی ابي بزانی خواب ناسی ک یک ل صفتکان یو خوا بصیره هر ایش یبکی چاوی لیته خوا علیمه هر خیال و دالغه و کارو کرده و یک گفتار و رفتار یک جبه جبه که خوا زنایه پی بتواوی لکارک حالیه او برواد هی ببما یکی لصیفتکانی خوای گوره جل جلاله بریتیه لچی بریتیه لوی که حاکم خوای گوره یعنی چی؟ یعنی برواد وابه که خوای گوره وکو چون توی درست کردوی تو ملکی اوی قانونی کشی در کرد او جبه جبه که
نک بر رخ خوابن اما با بر رض قانونی خوانه بی یعنی اگر کسی بر رای بحاکمیتی خوانه بی ایتلا و اوکو بر رای بخوانه بی آواه خواناسین یعنی چون مثلا من علم فلان کسی کری فلان کس علم امام شافعی از علم امام شافعی کیه و کری کیه ولی کل دایق و لکی مرد ایشکیتیه باو کی خود علی باو کت کیه تو کری کی باو خود ناسی فلان کسی کری فلان کس دانشین فلایجی فلانیجیه ای باشه خواناسی خواتیه خواب کی الان یعنی خوات ناب و نالن بلند بخوا خوا خالقه همو کافرک همو ببرایک همو انسانی که مشرک ازانه خوا خالقه چون خوا ام خود ارزو آسمانه قابل خوا خوانه کی نبی همو که ازانه ام قلمه لهر جگه که کوتبه ازانه ما خوانه کی یو بدست یو کوتبه تا خوا رو ازانه خوانه کی ای ام ارزو آسمانه پانو پورا ام ارزو آسمانه گوره قابل خوانه کی نبی ام هموشت عجایب لم کون دان راو ابی خوانه کو خالقه همو که ازانه بلام صفت کانی تر خواهي قورا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها خواهي قورا نودو نوناوي جواني لقرآن هي أبي أبو نودو نوناو إما عبادتي خوابكين بو نودو نوناو خواب ناسين يعني أقربتو تو صفتكاني خوان نزاني يعني براسي زانانيت حتى لقرآن أفرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني تنها كسان يقول أخوة أترسن كعالم بن يعني جي الفلام يشها بسر كلمي العلماء يعني أواني كزانان بصفة كان إخوة أواني كصفة كان إخوة دناسن أقر بيتو تو تنها لعلم فيزياء لعلم كيمياء لعلم فلك يعني بلاي ما مستاي همو بشر يدوي بلام أقاداري صفات إخوة نبي نتوان إخوة بناسي بصفة كان إخوة بناسي إخوة أكري كي إخوة هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى كنا سيخوا بصفة كان إخوا ذكره أجا ما فرزي عينه أبي همو كسيك بيزاند يعني تو عليك إخوا أناسم يعني نودون ناوكا وبنودون ناوكا إخوا يقول صفة كان أناسم أزانم يكي اللي صفة كان إخوا الأمر يعني خواهي قورا أمر من بسركا أبي أمري بسركا كردوي نوشبكا رجوبكرا چاوپاك با دمپاك با داوينپاك با دستپاك با أخلاقپاك با أما خوا أمري كردوه خواهي قورا أمري كردوه أو شتا حرام ميخو خواهي قورا أمري كردوه أو كارا أو أخلاقا غنالا جبجي مكا ميالا نزيكت بيتاوه محاربايكا ديتو أما خوا آمير تا دي أبي آمير أبي مأمور أمركاني جبجي بكا خواناسين أبام شيوا واجب الأسرة فرزي عينة نيوش بكي فرزي عينة أبي طاعته خواف رسي جيب بكي فرزي عينة أقر هاتو معاملية كتكت بزاني حكم شرعي لم معاملة دات شيئ خوات شرع شي فرموه تو خاوني بيامي كسي أقر بيتو بروا تجارته بكا پیش اوی برای تجارت که کب زن ازانه گمرگی چنین که ای باشه اگر گمرگ که دا لبازار اتوانه با وسیع لبی فروشه که تعویز گمرگ چقدر یعنی تو حسابی دینار کانه دکی حسابی دینار کانه دکی ای نبی حسابی او بکی بزن آیا ام عمل که تو ای کی حلال یا حرامه لبرو شرعت فرمی شرعی خوا علمای شرع سلفی صالح فرمی آنها پیش اوی بچی تبازار و ابی علمی بازار بزنی کام حلال کام حرامه اويك واروات الجامعه و فيش وي اروات الجامعه ابي بزانه اي جامعه شيه معامل اللي قال كياكي كيد رفيقته كلم لا تويه كلو لا تويه كدرزت في الله شي اخويني او ما دخزوتي يعني هموش تكاني ببزاني اي باشا ام هموش تهيه اگر هاتو شتكي سلبيتي ابو شلون مخاوي وش سلبي بكم ايجابي كاني كامي نتيجه أنا هزار يك سؤال كي بو كارا كانت كابو فرزي كي عيني خوتا لا هرب واركا رشدي أبي بزاني خوا شرعي خوا لو بارا وشي فرموا أو كاتتو لسر بيامي خوا رشدي براستي تو يكي كي لمنتسباني دائري خوا أو يكي لمنتسبي دائري كاربا بي أزاني بزاني دائري كاربا أمرو أمري چي چي أمري كي بو درجو أو منتسبي دائري تربية بي أزاني بزاني لوزارة التربية و چي أمريك صادر بو وجبه جي كرني توج منتسبي دائري خواين همومان منتسبي دائري خواين أبي بزاني چي أمريك صادر بو بيزاني لو كاربا باز أمريك جي فرزي كيفاية يكي لفرزي كيفاية أبي كومالا خلقاني كمان هبن مهندس بن أبيكم الله خلكاني كمان طبيب بن أبيكم الله خلكاني كمان ملابن أبيكم الله بس أقربيتو خوانا خواسته تناب ولا كردواري خوانا تناب كل كملا مشهورة
تناكل كملاية بلان براستي يعني لهشتك كل كبه خلكي جيري خواب دسيو كل كطبيب كل كمهندس كل كموظف كل كملا أجرشتك به همو خلكي جيري خواب دسيو وكل جادية كي سريع عبروي كتوفر يكجلا سالكان عاطل به وكم سوق برا بريو نتوانه برا بريو حادثة دروزة كالو الرجدا أو كسيك أهلي أو جاجنيو الرات أو جاجوا براستي كل كيتي مصيبة دروزك أبو خلقي لبروا شرع فرميتي كفاية فرزي كفاية أبي كومال خلقانك خوين تفرعبون بو فيربوني علومي شرعي بو قرنجدان بعلومي شرعي يعني مالا دستي فيشوها باسي أو مان كرد وطمان وزيفة إنسان دوشتا يكم آودان كردنوي دنيا دوهم عبادت و خواه پرستي دي كسي كبية دنيا آودان كاتوا ببي مهندزي شقينا رو دی کسی کهش کوابیه و دین داری که علاقه و پیوستی پیوندیه به لگل خواه ببیه اختصاص علوم شرعی نابه وکو چون تو بینا کد ببیه مهندز ناکره اویش ببیه علوم شرعی ناکره ابی اختصاص یعنی کسی که شارزای شرعی خواه نبه کسی اگر نبه تعلیمی خلقی بابو شرعی خواه او خلقه چون پیوندی بخواه او که دنیای او خلقه افوته قیامتی او خلقه جفوته لبر او شرع واجبی کردوه شرع واجبي كردوا لولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يعني القرآن واجبي كردوا لهمو طائفيك لهمو ديك لهمو شارك لهمو منطقيك أبي يكي قبي خوي تبرعك بأويك وقومك خزمكاني لينذروا قومهم بأويك قومك كسوكارك دانشتوكاني هاولاتيكاني بحاليبك بيان ترسينا لو خال خطرانا آغاداري او حق الالغامان بن كالغامي جهنم نخوافنا من با ابي اوان بزانا بچي ملتي برو جهنم الروا بچي ملتي شي برو بهج دروا اما واجبه كي قرآنية واجبه كي قرآنية قرآن دياري كدو ابيكم الله خلقانيك بن وابن جابر رزاكم حكم علمي شرعي هندكي كفاية هندكي فرزي عينة مثلا نواش فيربون أصلي دين فيربون خوا ناسين پیغمبر ناسين معاملة لقل قرآن أمان فرزي عينا أبي بزاني تو كاري تو لقل أوانا چوانا فرزي كفاية كشي أواني ترى أقر بيتو مجتمعيك مهندسي تيانا بي أبي مجتمعيك طبيبي تيانا بي أو مجتمع همو ينقل عبارد حتى كتاب الشرع كان فرمن أقد تنك چي اقنبه لو منطقة إيشي أو خلق الرافر رينا أفرميه همو خلق قناه بارا بي وکو چون نویجی مردو اگر بیتو نکره همو خلقی گناه باره به اگر بیتو یکی کش لواج لپیویستکانی مجتمع و کوملگا جبجه نکره او خلقه همو گناه باره به تیایا بمعنانی یعنی تنها بر نویجه که گناه باره به نخیر اوائین تریش گناه باره به جبر رزکانم یکی لوانه که موضوعی ایمه فرضی کفایه اوه یک علوم شرعی زندو بکریتا و اوه یک علوم شرعی بخوین ره اوه یک و علوم شرعی بتوانین بروی پی بین رحمت لگوری با پیران من رحمت لگوری پیر جیرکان من رحمت لگوری مردوان من که عمریان تبرع کردو با اوه یک خزمتی علوم شرعی بکن با ندارائیه با بید صلاتیه با فقیریه لهمو دیه که مزگوته که با لهمو مزگوته که مدرسه که علومی شرعی بو حجره بو لو حجرانا خلقی به یوری توانا او ایتوانی ویتی کری تبرع کرده هاتو فیری قرآن بو فیری فرموده بو تربیه پرورده کراو هرچن او خلقه بوهوی او حجره و مدرسانه و هرچن جستیان لعذابا بو هرچن لاشیان لعذابا بو بلام روحیان بوهوی قرآن و بوهوی اخلاق جوانی اسلام و پر لسعادت و بختوری بو لوانه اسی اما جسم ما لإسراحت آبه لاشه ما لإسراحت آبه بسیاره یه مورم بلام روح ما لعذاب دای اسی یعنی خلقانی بابا فیرانی منو تو روحیان لإسراحت آبو خفتی النبو نارحتی النبو بو اخلاق دینی ساریبو جاریبو کاملا لو او خلق داهبو بلام استا جسم ما لإسراحت آیا و روح ما لعذاب آیا لبر او ام با پیرانی ایما توانی یعنی مثلا تواشا اکی لهر باخی که زمانی کن دا باخو ملک لو منطقی هورا معنا لو منطقه نک باخو ملک یعنی تایا حصی مدرسی تایا حصی مزگوتی تایا وقفی مزگوت وقفی مدرسه وقفی خزمتکاری علمی شرعی بما توانی یعنی خزمتی علومی شرعی بکنو بلین وكو عزم كردن هر كتابه لهر ولاتك اخوان رابه لو انش لكردستان ش اخوان راوا قورترين جائزه شي تاور غيراوا كعباره لجائزه الشيخ الاسلام كيسم مقابل نوبلي امرويه
برز دکانم امیدوارم انشالله که خوای گوره توفیق من با او واجباتانه جیبه جیب کنید مثلا تواشا که هر دیک بانگو صلاو جمعه و جماعت لهمو دیکا فرزه هر دیک بانگو صلاو جمعه و جماعتی تیانه به او بزنن بحکم شرع همویان گناه بارن با روشانه پینج فرز نیاش که با روشانه هزار که از سنت که با روشانه صد هزار صلوات لسر پیغمبر با روشانه لمالی خویا یک جزء قرآن بخوینه بلان ما تام دیکی بانگو جماعتو جمعه و جماعتی تیانی همویان گناه باره بن بحکم شرعی همویان گناه باره بن یعنی ابی او دولتش او حکومتش ابی مسئول به مسئول برانبر بجه بجه کردنی او اگر به تو دیک مستوصفه کی تیانه بو دنیا اکین بگالا دنیا پر اکین لگرمو قالا على بو چی مستوصفه کمانی بو چوات حقی خویتی من اگر بی چوات باراستینی صحتم تندروسیم واجبه کی دینی ما واجبه کی انسانی ما ابی جه بجه بکم حکومتیش ابی جه بجه بکم بلام لوش گرنگتر بونی جمعه و جماعت و بانگ و صلاتکش اوه جه بجه بکا اگر نیکا چند ده جمعه و جماعتی تیانه به او نه گناه با او حکمتا نوسره همو کاتک همو بانگیک کوابو فرزی کفایه اما اوه امانه جه بجه بکن فرزه فرز اما لهمو کتبه کی الفوبیه اسلامی دا لهمو کتبه کی فقهی دا لهمو مذهبه اکتا اما ایتیایه حتی هنده علماء فرمن بانگ جمعه و جماعت يعني نكهر جمعة جمعة وهي هيك خلافية يعني بلام أكثر علماء أكثر علماء أكثر فقيها كان أفر من بانجو جماعة كردن فرزي عين أبي إقامة بكرة أبي إقامة بكرة فرزي كفاية يعني لو آواية كجمعة جماعة تيانا كرة أو الشعارك يجوري خوي تيا برفان بوا وجناهك يجوري عن كدوا بجناهك جماعي يعني جناهك جماعي بقومل أو جنا خلك جناه باربي جابر رزا كانم وكو چون يعني ايه مخم اخوين مستوصيف يك بو خومان بينين چكاتي مستوصيف براسي بو اوه يك محاربي ميكروبكا محاربي ميكروبكا مزقوتيش بوني عالميكي ديني لديكا لقرك يكدا ابين محاربي ميكروبي فكريبكا يعني فكريكي بوغن شتيكي بدخلاقي شتيكوا زرر ادا ل استو دهاتي ملتكا واجب عالم ديني مقاومه يبقى واجب على عالم ديني مقابله يبقى واجب عالم ديني بروت سنگره وبرامبري اك چونك وتومان عالم ديني ميلادگري پیغمبرانه ميلادگري پیغمبران نكتن هاله خوندوا لكارا لعبادتا لعلما لتقوا دا لمقاومه دا يعني ابي بتوان مقاومه وكار خرابك اتاوك او ملتيه وكو او ربازي خوا فرميتي جيان بعد تصرو برو بهشتي گورش همون كوين ري ان شاء الله بلاي أوكم الله خلقاني كخزمتي علم ديني أكن يا برو علم ديني أرن خواي جورا جل جلاله أفرم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات أفرم أوانيك وأهل علما أوانيك واختصاصا بريتين للقرآن لفرمودكاني في غمر اختصاب بريتين لويك احكامي خواي ازانن افرميد لناو مسلمان كان دا چندها درجة برزن اوانا للروجي قيامتا خواي قورا علماء افرمن علماء وكو عزم كردي يعني اواني ميلاد قري بيغمرن يعني وكو چون بيغمر عبادتي كردي وجوائيكا وكو چون بيغمر دنيا ويزد بواوي اواني شاونا دنيا ويزدن اواني بيان الله علماء افرمي او كوم الله خلقانا للروجي قيامتا خوا يعني خات الدواية مو خلقوا بيغمران افرمن يا رب العالمين امانا علماء امتي منن بو اوا فرمي اوانا درجة تايبتا بوداناون چونك هرچي صلاحا هي هرچي بياوي صالح هي انتاج علماء هرچی چاکه یک به کل رگ بهوی دین و برپابو به الا انتاج علماء من او درجه تایبتم بوداناون فضلی تایبتم بوداناون تبر زکم خوایق اواشته کی اوای دیاری کړو بو کرکد بو چی کرکد تبرع نا کی بو دین بو کرکد تبرع نا کی بو علوم شرعی بو کرکی زیرک وكو چون خوي تبرعك ارو وكو عزم کړی لهندسه شهاده ینه موفق به هندسه خدمت مکا بلان براستی علومی شرعی کش کری زیره کی اوه چونکه زین نو کنوی میراتی پیغمبران امریکا مجتمع ببسیتو بخواوا اما کاری کی گرنگی اوه
کاری که لهاتویی اوه آزای پیاوی آزای اوه اگر کره که زیره که تبرع که با او کاره براسی ویسوت میراتی پیغمبران زینو که تو حدیث که تری پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه وسلم انسان کمرت سجیل اعمال دا ادنو تر کتایی فین ایدنو بایکا تهیچی بونا نوسته بلام لسیش تا فرمی بویا نوسن یکم یان اوه یکوا چه علمی کی بو بی که بو علمی خزمتی خلقی کردو مثلا زور کزه یک قلم بدس شده نوسن توجیه خلقی اکن دنیای تاریک روناگ کنو براستی اونو که قلمانه اونو که قلمانه اوی چرای خواهین چرای خواهی بلان نو که قلمکن نابی حبرو زهرو هلا اهلی تیابه خوافنا من با درخوار دی خلقی بدره ابی او قلمانه مادام قلم خواستوینی پی خواردوه نون والقلم وما یسترون خواستوین با قلم بخوا فرمی قلم با دستکان زور گرنگن چکاتی خواستوینی خواردوه به مواقع النجوم سوينيشي خواردوا بنون والقلم وما يصورون دي كوابو يعني ام قلم بدستش چونك قران كاري وتوجيه خلقيه كا براسي كاري كي قرنقا واجب لسديك واجب لسديك خواي قورا فرمي لدواي مردنيشي چند كاري كردوا خواي قورا فرمي كسجيل لكا وداناك خلقي كمرت يكسر امره اخي براسي انساني واهي كاتك امره تازه اخرتناو قروا انساني واجهي كاتك امره انسان یوای کاته کامری اخرت ناو قلوا بلام انسان یوای کاته کامری اخرت ناو دلوا او انسان انک اخرین ناو قلوا براسی کوتایان فيها تو اعمال وکردار انت او کوتای بس اوانیک اخرین ناو دلوا او براستی علمیان بجهشتو خدمتی علمیان کردو زلام یوای توانیت خو تبرک به عالم زلام یوای مالی تبرک کردو زلام یوای وقفی کردو او همو خلقه بزگوتی کردو تو وقفی کردو اما انتاجی چیه؟ انتاجی او پیاو کارامانه که بهشت یعنی برچاو بزنین آیا ای کاری عالمی دینی چیه؟ کرکاری که کاربا اروا نور من بوین تو هم کاربا ام نوری بوین اوین ای باش عالمی دینی چی من بوینه؟ عالمی دینی پرورده خلقه که خلق پرورده که یک یعنی ملا ابه پرورده کری خلقی به مربی خلق دوهم ملا ابي اصلاح خلقا ام مجتمع كتوشي خرابه يقبه توشي هلا يقبه ابي اصلاحك وكوچون دكتور مكافحي همو ميكروبيكي كشند اكا وزاره الصحه نفيرك لكاتك كا ميكروبيك بلاو بيتو ابي ملاكانش اواني كميرات غري بيغمرن ميكروبيكي خراب ميكروبيكي فكري ميكروبيكي اخلاقي شتيكي خطر رؤكاتنا ومجتمع كوبالقوا اگر نفيري بونكن او ميرات غري بيغمرني سهم ابي توجيه خلقا امر رگا كامه چون رگا بگره او رگا كامه برگا با كامه باشه كامه خرابه بروكيه بروين بر ابي توجيه خلقا ملا نابي موجه به توجيه بكره ملا ابي ملا وكو مهندس وايه وخلقي جوكو كريكار وايه چون مهندس توجيه كريكار كانكا چون مهندس توجيه كريكار كالي ايشك وابكا وابكا ملا شبه وكو او مهندس توجيه خلقا بلا ما غير ملا توجيه كرا ايترا وكاري ناميدت ملا اگر توجیه کرا ایتر او خریتکی لدز نما و مهندز نیا و چوارم ملا دلیل قیامتی خلقا ملا ابی دستی خلقی بگره وال دنیا بیان جینه لمهمو الغامه الغامی جهنم دان راو لا اخلاقی لا اقتصادی لا سیاسی لا اجتماعی لا همو جور کاریگ الغامی شیطانی تیا دان راو ابی لناو ام همو حرامه ام خلقه بپارزه بسلامتی لپردی سراد بیان کاتا او برو اما براستی دلیلی قیامتیه پینجم ملا ایشی بریتی لگیاندنی پیامی خوا ام قرآنه که خوا ناردویتی ابی بگیان ره یعنی معقوله اگر رئیس دولتیگ رئیس حزبیگ وزیرگ ایشه کی بلاو کرده و وزیر اگر گرهاتو کاغذ و پیامی کی بلاو کرده و هرچی اعلام های بلاو یکاتو هرچی جریده های اذاعه های تلفزیون ای باشه کاغذ کللاین خواه هات به ای نبی اعلان بکره کیش به بیگینه او کاملا خلقانه که اختصاص یعنی ایتیا کپیان الان علما کپیان الان وارسانی پیغمبر او کسانن لراسی دا ابی هرچی ما وکم توابو بلام اونش بلین آیا ای بچی علومی شرعی زندو اکریتا و یکم یعن براسی هر کسی
هر منطقيك حقوايا او كرانش كان لسفي ششي علمين لسفي ششي ادبين حقوايا هر لو زيرا كان او نغيرت من بن خوان تبرع كان بو زندو كنوي شرعي خوا خوان تبرع كان بو كلية كي شرعي بو اويك دكتورايك لبابته كي ديني دا بينو دعاي بينو خزمتي ملت كان چونك اگر بيتو علمان دين حفتي فيشو وتمان وتمان علماء وامراء اگر بيتو تواو نبن ملت برو فساد روا بلام علماء وامراء اگر بيتو تواوبون ملت براسي حسيتهو من لدى حسيته يعني عالم ديني شقلبته اختصاصي تواوي هبه لك عريق ويا براسي من لدى زرر دي لنا كا من لدى قازان جي لنا كا جا براسي حقو يكم شتمان اويا زندوبون علم الشرعي بكري زيرقه بكريت بكشي زيرقه كري كبتوان خوان تبرع كان بوكارا دوهم وكوشون كلياتي اهلي هي وكوشون كلياتي اهلي هي اي باشا بو مدارسي اهلي نبيت بو مدارسي اهلي نبي كري قنجي زيرك خوي تبرعك لو مدار لو كليات اهليانا دينيانا خوان پروردبك نزو خوان في بغانن انسانك وزور زيرك بي زو في اقا لكليات اهلي جا لواني زو تردس يبقى زياتر دسكراو بي زياتر مقيد نبي بهنده قوانين و هنده شتي تايبتي و زوتر اقا بو مرامي كهيتي و مبستي هيتي سيهم براستي ما مستاكان اگر هر يك هر یک لما مستایق دو قطابی سه قطابی زیرک پرورده بکا پیان بگینه تقدیمی جامعه کانیان بکا براستی اوانشا اتوانن علومی شرعی زندو بکنو و میدوارم لقافی خواهی گورا خواه لبرنا و جوانکانی خواهی بیبش من نکا لخزمتکاری علمی شرعی دا بیبش من نکا لوی که لهر ریو یکی با کر یکی با مال یکی باشد هر یکی بشتیگ بتوانه خزمت با دینی خواب که چونکه براسی سیشت زور گرنگه خزمت با مال خزمت با علم خزمت با هیز و توانه بتوانه ام هیز امسی هیزه کوب که توا یعنی اتوان مجتمع بپارزنه تان کامل گبر و بختوری بن امیدوارم لقافی خواه خواهی گوره بیبش من نکا ایمش بش یک من هبه سهم یک من هبه لمسی ریو بتوانین خزمتی دینی خواب کن بلکو یک یک میلو کومل خلکانه اگر مردین لدل لقلا نبین بلکو لدلا بین و امیدوارم لقافی خواهی گوره خواه لسر دینداری بمان جینه لسر دینداری بمان مرینه لسر دینداری زینو مان کاتوا و لقل عالم صالحکان دا حشر مان کا و صل الله على مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی الله علیه و آله.

0: رابي محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: مسلمانی خوشویست لگل خلق دا گفتار شیرین با قصه جوان بکا چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی وشی چاکو جوان خیرو پاداشت با خوانکی
1: کردار و رفتار برزو پسندکانی پیغمبر چاوانی الهامن بو هر ریفورم و چاکسازی که راستقینا لجیانی مروکان دا لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و سلاوی نبراوا بو دا هنری کلتوری لبردیو پیک و جیانو ناتون دو تیجی محمد درودی خوایل سر به چاکترین مروو کلتروبکی برزی و بلندی و شکومندی پیغمبران دا داد روشیتوا پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: للخلق
1: كلهم لدى ايقموني پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خواهی لسر به مانا جوانکانی برایتی و پیکوجیانی کرده کردار پیروز بید یادی لدى ايقموني پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم

0: محراب رادیو محراب سکوی بورا فکدنی فرمود کانی دوایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبر کانی کردستان خوانی بوزانیان میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پی بیل قلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده پبشیر عباد بکنی.

0: براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچ و فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خوادکن، بخشین و لبرده و پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام، سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا

ربك إذا نسيت. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

ada. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

أجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك ما

Rajahan! ولا تعد عيناك.

المهل يشوي الوجوه.

ثواب وحسنت مرتفقا. واضرب

بیسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خوای پروردگارتان لیبید لرادوی محراب و یو بیستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی بیست که با آیتی 56 سورتی النمل دست بدکاد با آیتی 45 سورتی العنکبوت کتایی پدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: چن لقران و قتاب خانه که با پروردو پیگیندن لسر منهج و رساو یاساکانی قرآنی پیروز. قرآن ناسی لدن ماموسا عبداللطیف و پیشکش دکریت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشكانو براياني بريس جوغراني عزيز لهر شوينكن صلاوي خواي پروردگارتان ليبه دينا وخزمتان لبرنامه كتير لبرنامكاني قرآن ناسي لبرنامكاني رابردوا باسي تايبت من ديكاني قرآني پيروزمان كرت لروانگي رون كردنوي بابتا گرنگكاني قرآن وتايبت من ديكاني قرآني پيروز تي اغين لبروي كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم آخر بيغمبرة وهروها قرآني بيروزيش آخر كتابي آسمانية بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيوستا ودبيت كومالك تايبت مندي تيابه جاواز لكتاب آسمانية كانتر وبيغمبريش من صلى الله عليه وسلم هلقري كومال صفته روشتك تايبتي بيكا لبروي كوتا بيغمبرة لدرس كان رابردوا ولا ألقى كان رابردوا باسي تايبت من ديكان قرآني بيروز مان كرد أمروبيك وبش بخواي پروردگار لبرنامي كي نويدا دا چين سر بابتي كي گرنك كبيويست بو تيگيشتن من لإسلام و تيگيشتن من لقرآني بيروز اوش بابتي كي گرنگا كزانايان بو من بحث دكن بناو نشاني مقاصد نزول القرآن الكريم واتا خواي پروردگار ام قرآن پیروزی بوچی ناردوا آمانج لناردنی قرآن للاین خوای پروردگاروا بو پیغمبری خوش ویسمان صلی الله علیه وسلم و اویش کبیگین با امت آیات شم بستو آمانجگ لپشت ناردنی قرآن پیروزوا هیا پاکو منزهی بو خوای پروردگار که کاریک بکا کاریک انجام بدا پیامیک بنیره کبی آمانج بی پاکو منزهی بو خوای پروردگار بویا باورد بونه و من لقرآنی پیروز بطیه گیشتن من لقرآنی پیروز هل سرطاو هتاو کوکوتایی اما تیه اگین که خوای پروردگار با کوملک آمانجی پیروز ام قرآن پیروزی نازل کردوا بطیه گیشتن لم مبستانی نردنی قرآنی پیروز و بحالی بونه که تواو لیان اما گوری قرآن من بودرکبه هر وها دوری قرآنش من بودر اکبه که قرآنی پیروز ابید چه دوری که هبه لجیانی روژانه ایم مسلمانان دا اوی که گرفتی امروی بشه که زوری مسلمانانا اوی که مسلمانان وکو پیویست لقرآنی پیروز تی نگیشتون همو او انحراف لادانانی که امرو لناو کوملگای مروویتی ادی بینین حکارکی بشه که زوری تی نگیشتن لقرآنی پیروز با یهی ودارم که انشاء الله لم برنامه دا ولا برنامه کانی دا هاتوا بتوانین بجوانی تشکیک بخین سر مبستکانی نازل بونی قرآنی پیروز بو امیدی که همو من پیکوا تیب گین حالی بین لم قرآن مبارکو پیروزا بو اوی جیان من بپی قرآنی پیروز برازینی نوا بیرو بوچون و تصورات من بپی قرآنی پیروز راس بکین نوا چون که اگر وانکین ایمال روژی قیامتا خوای پروردگار وکو مسلمانی که کاملو تیگیشتو سیب من بوناکا خوشویستانم زنان دفرمون او مبستانی که خوای پروردگار قرآنی پیروزی بونازل کردوا یکمیان بریتیه لا تصحیح العقائد والتصورات واتا راست کردنوی بیرو باورو بوچونکانی مروف همیشه حلسو کوتی انسان رنگ دانوی او بیرو باورتانه که لناخی احلی گرتوا بوی خوای پروردگاریش هر لسر تاوا ایوی بم قرآن مبارکو پیروزا بیرو بوچونو تصوراتی ایما اوی که لناخ ماناهای بو من راس بکاتوا بوی قرآنی پیروز سرتای تاکوتایی بانگواز بوی اکتا پرستیو رد کردنوی ها والدانان و رون کردنوی سرانجام و چارنوسی مشرکان لدنیا و قیامت دا لکاتی نازل بونی قرآن لجزیرت العربا عربکان مشرک بون یعنی چی مشرک بون؟ یعنی بتپرست بون بتیان تاشی لدار لبرد لخورما و دیان پرست و حالی بون ام بتانا سرچا

اگر ام قرآن من داب زنده سرکجو که وی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا

باسي مويسبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باب في شيب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه واتى أبو جحيفة رزي خويلي بدله پیغمبرم دیو صلی الله علیه و سلم پیوی کی سوروس پیبو سری باز بوبو حسن کری علی رضای خواین لیبه شیوی تواو لپیغمبر دچو پیشوا مسلم گراویتیو باسی شیوی موی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باب صفت شعر النبی صلی الله علیه و سلم عن انس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه واتى أنس رزي خويلي بيدلي قال جار قجي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ديدا لهردو سرشان كاني ديدا لهردو سرشان كاني بيشوا مسلم جراويتيو عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه واتى أنس رزي خويلي بدلي قال جار دريجي مويسري بيغمبر صلى الله عليه وسلم حتى نيوي هردو يشكيبو بيشوا مسلم جراويتيو باسي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قال جار مويسري شوردا كردوا وقال جار جيدا كردوا بملاولاي سريدا باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد واتى ابن عباس رضي خويلي بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوهرشتيك خوا فرماني پينكر دايا كشوني بكا حزي دكرت كموافقي خاون نامكان بكا خاون نامكان چون اوشتا انجام ددن اويش اوا انجامي ددا خاون نامكانش دستوريان وابو قجي خوانيان بدوري سريانا شور دكر دوا بلام هاوش پیدا کرکان مشرککان دستوریان وابو قجی خوانیان لنا و راسی سریان دا کرد بدو بشو لان دا بملاولای سریان دا جال پیش دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر دستوری خوان نامکان پیش سری خوی شور دا کرد و ببیلت کردن بلام ندوائی دا قجی خوی دا کرد بدو لتو لای دا بملاولای سری دا پیشوا مسلم گراویتیو برزان رون کردنو یکی پیویست با ام فرموده یکم با پی دقی ام فرموده دروست کرفتاری جوان و باوی پسندی نو کمالی خوان نامکن بکرین بسر مشقو و پیشینو چاویان لی بکری و پیروی بکرین با مرج کلباری اوشتو دقی که روشن نبه لی آسان نامی خومانا که با پیچوانی اوشتو به دو هم لهمان که تا ام فرموده بلگه لسر اوه که پارستنو زندو کرنوی باو نریت و خوی باشی ناو کملگای خود با پیوندی با آینی شوانه به کاری روایه او تانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تا گلی عربی خوی همو مسلمان بونو ریزیان نما با آینی بد پرستی گرای و سرباوی دامزدراوی ناو کملگای خوی که عربی سردمی خوی بونو موافقه قومکی خوی پی باشتر بول موافقه خوان نامکان تناند اگر ام گرانوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو سر دستوری جارانی گلکی با وحی سروشیش به هر بلگه لسر او پی روی پیشینان لکاری روادا کاری روایا بو پشتیوانی ام بنمایا لیاسانمی خوادا چند بنمایا بو بریاری شد چسباوا وگ عرفو باوی جوانی نو کمولو پی روی پیشینانی باش و تدوائی باسی شرموشکوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم باب کان النبی صلی الله علیه و سلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وتا أبو سعيد خدري رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو شرموشكو حياء لا گورکچی ناو پردا به شرموش کوتر بو تناند اگر حزی لشته نبوایا شرمی د کرکباسی بکا برویا د مانزانی که حزی لینیا برزن رون کرنوی کی زور کورتو پوخت بو ام فرموده لیردا او انده هک اگر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او شیک حزی لینبو پیوسی برا گاندن بوایا او به پی آیتی والله لا یستحی من الحق شنیو بهمنانا رایدا گیان باسی بونی خوشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نرمونالی جستی باب طیب رائحة النبی صلی الله علیه و سلم ولی نمسه. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه و سلم ازهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ اذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا أنسي كرمالك رزاي خواي لبدلي رنجي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم سبيو سربو قشو نورانيبو كآرقي دكرت آرخ كيدتوت قويمرواريا لکاتی روین دا که در رویش کمی ببر دا دینواند داد گوت لسر و خوارکو داد پره و هرگیز او هرگیز دستم ده هیچ تینه داوا نه دیباج و نه آوریشمون نشتی تر که وقت دستو جسته پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوانر موشلو ناسکو ناز دار بی و قد قد بونی هیچ تیکم نکردوا نمیسکو نعنبرو نه هیچی تر که بونی لبونی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم خوشتر بو بی پیشوا مسلم یراویتیو. عن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خد أحدهم واحدا واحدا وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤونة عطار. واتا جابري كري سمورة رزاي خويلي بدلي لقل پیغمبر ده صلى الله عليه وسلم نويجي نيورون بكومل بجامعات كرد أنجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم رويشتو بمالويو منج لقل يا چوموا جامن دالان هاتن بپيريوا پیغمبرش صلى الله عليه وسلم يكيك دستي دهنا برومتيانا دستی هنا برومتی منیشا فرموی دستی وافی نکو بونی و خوشی بو ددود کردویتی با قطوی گلاو فروشا یا لشوشی گلاوی حلکی شاوا پیشوا مسلم گیراویتیو. فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم تناند لکاتی سرماو سولج دا کسروش وحی بودهد چوراوگی عرق منو چوانی دا خور خور دا تخواروا. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغدات الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. واتا عائشة رضي خويلي بدلي بخواخم پیغمبرم دي وصلى الله عليه وسلم لروجي سرمو سردا كسروش وحي دا تخوارو بوي واشکتی دکر لو کا تدا که حراتی سروش کبری ددا چوراوگی عرق بناو چوانی دا خور خور دا هات خواره و پیشوا مسلم گراویتی و. عن عائشة رضی الله عنها ان الحارث بن هشام سأل النبی صلی الله علیه وسلم كيف يأتيك الوحی فقال احيانا يأتيني في مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. واتا عائشة رزاي خويلي بدلي حارث كري هشام لبيغمبري برسي وتي أي بيغمبري خوا سروشت چون بوده
پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرموی گل جربوینی زرنگی زنگ بامده ام جوران سخترین شوی تیللم جا که فرشته سروش یان سروشکه خوی برم دداو باری لشم سوک دبیو بارو دوخی دابازین و حتنی سروش تاو دبی ایتر فرشته که هرچی فرموه پیم دیت برمو روانمو باش باش دیزانمو لیتی دگم و زور جارانیش فرشتکه وات جبرائیل لشیوی پیاوکا وک دحیه کلبی خوی در دخا بومو قسم لگل دکا و هرچی دفرمه ولی دکر مودیت برمو روانی دکم پیشوا مسلم گراویتیو

لدائك بوني پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارانه کی برحمتی خوابو بوجیان و ایدل مردوکانو چروکد نوی درخت ایمان و

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی هر کسی غش و خیانت و ناپاکی لمسلمانان بکات لئیمنیا. لمانگی مولودی پیغمبری خدا دا صلی اللہ علیه وسلم پیمان با پیغمبرکت بده که هرگیز بران بر خلق خیانت و ناپاکی نکید.
1: مانگی مولود مانگی تازه کردنوی بیعته با پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه

یادی مولود یزدی به خدا چونو پنزنو دوبار ناسینوی پیغمبر درودی خویل سر به شوین کوتوانی شریعت و عاشقانی طریقت و پیجارانی حقیقت تنیا لچاوانی کوسری محمد درودی خویل سر به تاسه اندشکه.

بالا پوشینی که سه سودی چه بیه گل گلی شاتن ها گناهی ترنجام با. لونه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سرکه اهمو گناهانی انجام ماو دوای ویلیه که با خوی بله تو بلای سوده چی بگر بالا پاش میانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ولتو دزل گرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانیه که بالا پاشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگایه و هرشکه بویا بردان برو که برنایه و بیریه نتو که بالا پاشین چنه استمه یان اگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردوامی ایتو بیرین تو که اما براستی زور زور قرصه و جیان تا و گارکات بالا پوشه بی ولوانه من راز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بویا هرگی زورگیز دازل نگری لو بالا پوشینه و خواه گرو مهربان زانت را تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برسترین روشتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم رازگویی، امانت پارزی، دستپاکی، شرم و حیا بوا توش بم روشتان جیانی خواد و کاملگت برازی نروا.

دوانزی ربیع الاول روشی لدائق بونوی مروف کانا دوانزی ربیع الاول هر دوانزه مانگ که سالی پرکرد لروشنایی نور

لدایکبوونی پیغمبری پیشوا خلکردنی مشخلی ازادی و کوتای هاتنی چوسانوی مروفو پیشلکردنی مافکانی بو محمد درودی خایل سربه همای رازگویو د سپاکیو روش برزی ابو همو مروفایتی پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و لبردیو مروف دوستیا بدرجایی میجو پیروز بید یادی لدایکبوونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: أكار كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام قيشتي نباسي قرياني پیغمبر عليه الصلاة والسلام گریانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گریانی چی هاور هاور و دنگ دنگ و بشیوی چی ناشیرین نبوه. تا توانیویتی هولی داو دنگ برز نکاتو بگریان و تا توانیویتی فرمیس گوی لچاوان بیت خوار زمان تیای بشدار نبی بهیشیوی گریانکانی زور بی یا بزهی بو ببرن بر یا ترساو لعومتکی یا لبر بیستنی آیتا پیروز و برزکانی قرآن پیروز بوا یا اوکو خوشویستی و رزو گوری در برین با خواه سبحانه و تعالی یزیدی کوری میسره اوکو امام ابو نعیم لحلیه دیه نیم جدی پینج دا پرد و سوسی پینج و امام ابو داود دکتی بیزو دا دیه نیم رقم چل افرمی البکاو من سبعتی اشیاء عادتا گریان به های حوشتوه حو هو کاره با گریان یا لخوشی ها گریت وکو ابو بکر گریان که پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی الصحبه و فرمی الصحبه فرمی من دلگل هم لمسه فرده لم هجرتا فرمی بله ابو بکر گریه یا لخ غنبار یا لترسا یا لریاباز یا لآزار یا لسپاس گزار یا لترسان لبرخو مطرف کری عبدالله لباوش و اجارت و فرمی اتیت النبی صلی الله علیه و علیه و سلم و یصلی ولی جو فيه عزیز که عزیز المرجل هات مخزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زای چن لدوی و نیجم کرد براسی لنیجکه او اند گریا گریانه کی جوم لا جیزه جیزی سرسنگ یبو کو سون جیزه جیزی منزل دیت یعنی نه سوز دنگ بس کا ته هی واه لا نیجا دنگ بس زکات هر هر ونیم لا باو کارو کاکو گریان و نابه شکه بیت حرف کبو حرف بیت کلمه کبو کلمه نیجکه دی بیو تعالی مکس گریانه ک لوشک لوشک فرتنه هر سریل عالم شیوانه ما اگریه بابا گریان و نابه هموش اصولی خویه دانشی من دان عایشه فرمی کانه یبیتو فیونادیه بلال بالاذان پیغمبر علیه الصلاة والسلام شون یجی کرد و ایت بلال ده هاو ده فرمی پیغمبر خو همی آمادن ده فرمی شو قامت که آهات ده فرمی سیون بخوال زور و جمله گریانی بلن او نیجه که بیانی که آتکانی خواه خن یا بخواه کسی ده قرآن تیب گاب راستی نتوانی آیتکان زور بقوته قصه بشر نه تقطع گریان بلند بخوا آیات کان زور زور بقوت بخوا آیات یک دو جربی خوان رو سه جربی خوان رو لبنا دینه اما کلامی خواه اما معجزه گوره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما نوزولیانیه اما چی اما نکات گریان چیه کات گریان تو رحمت الله حسنی بسیار فرمی اگر زانی ایمان ما و عادل سیه کات بزن ایمان ما ویش دکات بستنی قرآن اگر تأثیری تیر کردی و ایمان ما ولی چی خویدی هر بخیال تانه و هیچ لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله و امام عثمان فرمه والله اگه دل من پاک بی قد بیزار نبین لا تکانی خواه هر تیر نبین لی هم خوی پیغمره و عربه و باش لقصانه تیه گا سفری آسمانه کانی کردو تو سفری چو کردو لقد رأى من آیات ربه الكبرى چون ناترسی چون خواهن هرشک نازانی چیه بهشتکی بینی و جهنمکی بینی و قاب قوسین یا ود نونن لیو نزیگ با تو هیچ ملکی هیچ نون نزیگ نبود تو نبرو ام دزانی اعامه هیچی ام قصانه و براستی بایخی و سنجی کلی چی ده مولا ما بیا آگه عربی نزانی تو زنی بچی حتی آخر چیز بگید آدم بو گید شو یکیان پیغمبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمی لمزگو تنده ایشو کارو باری ها بود دعای درنگ هاتو که هاتو هات السجية قبالكي ودعي فرمي يا عائشة ذريني أتعبد لربي الليلة أقر ريقان بي حزكا ما مشهد قال خواه خواه مابن سبحانه وتعالى وتم الله يبي غنبري خواه من بيان خوش اللي من نزيق بي ولي قال الله وشاء أوي خوت بيت خوش لا يمني جهر خوش چي بي خوش أوب أفرمي دستي كر بنيوش كرده لنيوش لك يا أفرمي فرمي اسكا تخواره بشايا ورده ورده هون هون هات تخواره بخواه فرمي لا ركوعنا واستعوا ولا سجودنا واستعوا لها سانانا واستعوا سركل من مبارشي ترك ريشي مبارشي ترك جلكي ترك كرس لدانشين تحيات وسجدك شاب خولكي بردمشي ترك حتى فرمي بلال لو ساتي هذا تي پیغمبر خو اسا كاتي بانگ بسن بانگ بسن كا پیغمبر زور گري عليه الصلاة والسلام فرمي اي پیغمبر خو بو چي گري اي خو گوري مهربان لهم گنا كانت خوش نه بوله او پيشينه ول دعاينه فرمي بلال افلا اكون عبدا شكورا اي باش او هم نعمتك گور دراب من شي مروف نبي سباسي فاق كم داسيا لقد انزل علي الليله أمشوا شنعاتك بذا بزي وويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها أي هوار بحال يوكسي وآياتنا بخوين يتوبيدي لنكات دعاتك كتائي سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أتا دعي بوشي أواني يتفكرون في خلق السماوات والأرض ولين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار أي هوار بوكسي وآياتا خوين يتوبيدي لنكات وآديس تماشي وآسمانك تماشي سرزويك تماشای خود که تماشای شوار دور که بیر کرو ام همو برنامه رجی وردکاریه خواهشی گور دایناو بیهودنی سبحانه و تعالی ابن مسعود فرمی رجیشانو تی ابن مسعود برو تم بلای پیغمبری خواه فرمی ادی قرآنم با بخنم تم ای پیغمبری خواه اقرأ علیک و علیک انزل اون قرآن با تو بخنم و با تو دابزیو فرمی آخر اینی احب و نسمعه من غیری من حزکم لغیری خواهم و بیستم فرمی باش فرمی قرآن أبو خيان دولة سورة نساء وهتا آيات السلية قيش موي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة أي هاور بحالي وخلقاء للرجل قيامتك همي وستاوان بيغنبر الشايا تكان بصر

پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم همیشه هاوکاری خلق بوا با ایمج لمبارو دو خدا هاوکاری هجارانو بینازانو لی قوما وان که

جاو آدم مردمی از آو مخناست.

پیشکشی احمد و علی صلوات. اللهم صل وسلم وبارك.

0: چند مزنید ای محمد بم همو پلانو در جایتی در حق بخوتو پیامکت دکریت هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هی تویو نوت ویردی زاری ملیونه ها باوردارا پیروز بید یادی لدهید بونی محمد درودی خویل سر بید
1: بالمانگی مولودی سروری مروایتی دا بریار بردین روشتی که جوانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لخو من دا برجستب کین.

کردار و رفتار برزو پسندکانی پیغمبر چاوانی الهامن بو هر ریفورم و چاکسازی که راستقینا لجیانی مروکانده. لایادی لدائیگ بونی دا هزاران درو دو سلاوی نبراوا بو داهنری کلتوری لبردیو پیک و جیانو ناتوندو تیجی. محمد درو دی خوایل سربه چاکترین مروو کلتروب کی برزی و بلندی و شکومندی پیغمبران داده دروشیتوا. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بلی چاویان به پاریزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرام به پاریزن بیگمان او پاک ترو به خطر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار به هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

شوین کوتنی سنتو آکارو روشتکانی پیغمبر درودی خوای لسر به لپرستشو جیانی کمالایتی و سیاسی دا نیشانی خوشویستی مانا بو او دواین فرستادهی خدا. جیهانیان دزانن گورترین دا کوکی کاری به حوالکانی مروفایتی بوی بویش کومندید جاویدانیا. چند مزنی ای محمد بم همو پلانو پلارو دجایتی در حق بخوتو پیامکت دکره هشتا تختی مزنترین مروفی میجو هر هیتویو ناوت وردی زاری ملیونها باورداره. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرو پیشوای مروفایتی.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: وانا في راسخين.

لدایک بونی پیغمبر درودی خوای لسربه مزگینی حتنی پیامی ازادی و برایتی و دست پروری بو با هموم را وکن. بزهی حتنو دزگیرای کردنی حتیوان و هجاران و ندارن لروشتی برزی پیغمبرن. گرانو بو پیام آسمانی که محمد درودی خوای لسربه دستبری اسودی و بختوری با هموم را وکن.

کردار و رفتار برزو پسندکانی پیغمبر چاوانی الهام بو هر ریفورم و چاکسازی که راستقینا لجیانی مروکانده. لایادی لدائیگ بونیده هزاران درود و سلاوی نبراوا بو دا هنری کلتوری لبردیو پیکو جیانو ناتوندو تیجی. محمد درودی خوایل سربه چاکترین مروو کلتروبکی برزی و بلندی و شکومندی پیغمبرانه داده دروشیه توا. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و س

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم

برز كانم لآيتك ترى أخوي جورا فرمة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. خواهی گورا فرمی اوانی که مزگوت کانی خوا آودان کنوا آودان کنوا مزگوت نگ بمعنا تعمیر تعمیری بمعنا کردنوا یعنی مزگوت کردنوا دیوار که بکی تو عمارتی مزگوت یعنی آودان کردنوا مزگوت به ذکر و ورد و اوراد و قرآن خواندن اوانی که مزگوت آودان کن. طبعا خطرترین شت بودینداری او یه دیک مزگوتی هلو و بلام کس آموزشی او مزگوت نکه خطر تنیش ده یعنی قطعی علاقه لگل مالی خواهد بکری خواه پنامان با و کوچون انسان نروت مالی دشمنی نروت مالی خواهش نعوذ بالله و کیشی بخوانه بی اگر مال وزیرک اگر مال مسئولک لبر مالی آن بی لوانه همو وقتی برو آب و بلایس لوانه هدیه و چنها هدیه و دیاریش یو با همو رجل لبر مال که آن کوتوا با لبر او پیسایی دنیا کمی که دست که ولی پیسایی دنیا بلان با مالی خوا نه لیلا پرسیتو اصلا آموشه مالی خواهیش نکا وک ایشی بخواه نبه بلان ایشی بمسئولکه هی همون رجل مالی آنه کوتوه لوانش جار جارک اگر لی قبول کن اگر لی قبول کن قسکی شیان بابا بلان خواه که ایشی بخواه نبه نعوذ بالله لوانه برو مالی خواه نرو بلان خواه فرمه تاک کسانی که مزگو تکانی خواه آودانه کنو او کسانی که برویان بخواه هیا و بر روژی قیامت و زیندوبونه و هیا و نویج انجام دن و زکا دن و لغیری خوانه به لکسی تر نترسن اوانه براستی اوانه مزگو داودانه کنو دی بای برازم تو یک اگر آموشه مزگو نکی تو یک آموشه مزگو نکی معنی و یکی لم خالانت یا نقصانه بای آموشه مزگو نکی تو عمارتی مزگو نکی آودان بونوی مزگو تساز نکی.

خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جستی یکان هر وها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنو زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

0: برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآنی پیروز ده. کسایتی پیغمبر با آشنا بونو تغیشتمان با آیت پیروزانی که لا قرآنی پیروز ده چونتی کسایتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم با روشنده کاتوا. کسایتی پیغمبر زیاتر با بنیادی کسایتی پیغمبر من دناسینه ولی برچاو گرتنی آیتکانی قرآنی پیروز و ربونه و تیرامان تیده. ام برنامه لا آمادو پیشکش کردنی برس ما مستقاسم گلالی برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآنی پیروز ده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين اللهم آمین. مرزانو خوشویستان بیسرانی عزیزو خوشویست برایانو خوشکانی برز سلام و رحمتی خواهی گورتان لیبت خوشحالین و امروش بوزاری چیتر لگل ایوی برزو خوشویست لگل شوازی پرورده کردنی قرآن بو کسایتی پیغمبری خوشویست و خونویست صلی الله علیه و سلم با ایوی برزو خوشویست شاد بوینو او باسو خواستان من حد بجارد بو ایوی برئیس بو همو لایکمان تاوکو سودی یور بگرین آمان زی ایم بریتی بو لوی کوا بزانین آیا قرآن که خواهنکی اللہ سبحانه و تعالی لیو دا چون کساتی پیغمبر پرورده کراوا للاین پروردگار او پروردگاری کوا محمدی حل بزارد صلی اللہ علیه و سلم دوائی سل سال لتساو ديري كردنو لآمادة كردنو لرعاية كردن دواي اوا وحي بوهات دواتريش بو ماوي بستو سي سالي تواو او قرآني هل گرت وري گرت گيان دي مروفاكاني لسر پيا گيان نمونه چي جواني پشکش با مروفاياتي كرت دواي اوش ام ابي بزانين لپيامكي او دا لو قرآنی که بو او دابزیو بو ایمه هیناوا او کسایتی چون پرورده کراوا برزانو خوشبستان شیدانی و شوین کوتوانی ربازی پیغمبری خوشبست صلی الله علیه و سلم ایمه لا ماوی رابردو لباس خواسکانی رابردو تیگیشتین کوا پیغمبری خوشبست صلی الله علیه و سلم کسایتی پرورده کراوا بشویک آرسته کراوا بس من کرد اوابکا اوانکا اوابی اوانبی حتی اگر اجدان دراو اگر بی تو آوابی تو حالت چونده بی همو اوانه من باس کرد لا تکن لا تکو لا تکونن فتکون کن ولو کنت همو اوانه چونه خزمت آیتکانی قرآنی پیروس لسورت زیاواز و زورا و زورا کنده اوشتانه من حال انزاو پیشکش من کرد با ایوی برزو خوشویست به هیوای اوی کواسو تانده ورگرت بی برزانو خوشبستان گوشنیگای چیتر لا خدمت قرآن دا اگه بچین خدمتی و بو من در دکبت پیغمبری خوشبی صلی الله علیه و سلم فرمانی پیکراوا بشته چیتر اویش لدو پیت پیکده فعلی چی امر کردار چی داخوازی لدو پیت پیکده اویش بریتی لا قل بله گوتن بله رمز حوارو گفتگو کردنو تیگیاندنو لیک حالی بونو گیشت نمبستو آمانزا الان دو طرف قل لیره و خوشبستان اگه بچین خزمت قرآنی پیروس و یچی لوشتانه که وائم قرزاری پیغمبری خوشبستین صلی الله علیه و سلم اویش اوی کم ترخمین برامبر بپیامکی او برامبر بو قرآنی که بو او هاتو بو ایمه هینا تاوکو بی که نبرن

قرآن همي قوري أوبو بوه إيمش لو قورة ترمان دس ناكوه بو در بريني خوشوستي در حق ببيغمبري خوشوستي نازدار صلى الله عليه وسلم بو تيجيشتن لو قرآن براستي ليتي بغين بشيويشي جوان بكردو انزامي بدين لجاني روزاني خوماندا دوائي اوش غياندني بكردو غياندني بقصو بغفتارو بغتارو با درسو بوانو با غياندن بو شويكوا خزمت بمرو بكاندكات برزانو خوشوستان بوه گوشنگایشی تر لا پرورده کردنی کساتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لقرآن دا بریتی لوی که قرآن فرمانی پیدا کات پروردگاری مهربان لقرآن دا فرمانی پیدا کات دا خوازی لی داوا دا کات اویش با او دا خوازیه که دا فرمه بله قل وکو باس ما کرد قل گوتن رمزة همايا آماجه بو بوني حوار گفتگو کردن ليك تيگيشتن تو تاوكو بزاني من چي دليم تاوكو من بزانم تو چي دلي ابي هر دكمان بلين نوره بيكتر بدين قل بو يچه لوشتاني كوا دتوانين بلين ناو نشاني چي ترو شناسي چي تر بو كساتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا باس ما کرد لپیش و کسایتی چی نرمونیان بوا لیره و بماندر دکیوید کوا شناسی چیتر بو کسایتی خوشویست من صلی اللہ علیه وسلم بریتیه لا کسایتی چی حواری بوا گفتگوی کردو بلکو فرمانی پیکر و بوی کوا بله انزا بر رزان و خوشویستان لیره دا پرسیار یک دروز دکید اویش اوه آیا اگر بیتو هر یه شکل ایم امتی محمد صلی اللہ علیه وسلم بسی نخزمت او قرآنی کبو او دابزی زاین او فعلو دا خوازیه که پروردگار فرمانی کردوا بو پیغمبری خوشویست و نازدار صلی الله علیه وسلم بوی که پیدا فرمی قل بله اهل قرآن دا چون هاتو فرمانی پی کردوا بچه بله و چی پی بله ایا اوشتانه هن لقرآن دا بله صد زار بله چون که ایما اگر خو من ماندو کین بچین خزمت قرآنی پیروز همو او داوکاریان و او داخوازیان و همو اوشتانی کدمانوید دست مانده کبید برزان خو کات پیغمبری خوشویست صلی الله علیه وسلم بو و پیغمبر هر او کتابه هبو هر او قرآنه هبو بلکو تناند قدغی اوشی کرد که فرمودکانی اوجد سرطای دابزین قرآن بنو سرینو تاوکو تی کلب یکتر نبن تاوكو مصدريتي تواو واضح و متميز و آشكرا و رنبت كوا قرآن و كتابي پروردگار و كلامي خواه بالله خوش سوستان اوهي كتمشادا كين اگر بسين خزمت قرآن او فرمانك راو پیغمبری خوش سوست قل بالله كواتي ليرا و بماندر دا كويت آيا او چه فرمانده دا بخوش سوست پيدا فرميت قل بالله او پروردگاري مهربانا لچه او من بودر دکوید لچه نسرا و تو مارک راو لو قرآنی که بو خوشویست دا هند راو و بدیاری بو او بخش را ای بچ فرمانکه بچه اک راو بو پیغمبری خوشویست صلی الله علیه وسلم دوای او بو چه بو حلگران و شوین کوتوان و بانگ خوازان و پیامدارانی ریبازی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه وسلم ای فرمان کراو بچه بله به همو کسیک به همو مرو وکان اوانه ایمان دینن اوانه ایمان نهینن اوانه اهلی کتابن اوانه مسلمانن ایمان دارن خلق بگشتی به همو شوی که به شوی اگه استا به شوی چه خیره اگه بسین خزمت قرآن همو اوانه من بودر دکوی و دوای اوشش تنده منه ایا چیان پی بله بو هری چگلوانه دیار قرآن دیاری کردو چیان پی بله بوی بر رزانو خوش شویستن که گوت من پی گوتنو قسل اگل کردنو او رمزو هماو آماجی بونی حوارو تیگیاندنو لیکتر حالی بونو لیکتر تیگیشتنه مروفکان عقل و زیریان هی بو بیر کردنو برهم هنانی بیری جوان دواتری زمانیان هی بو در برین لو برهم جوانا ای بوچی بیکتر نلین بوچی لگل یک گفتگو نکن بوچی قسکان لگل یکتر آلوگور نکن بو یتمشاده کن قل بله انزا بچه بله و چی پی بله هر دوشی قرآن باسی کردوه بر رزکن قرآن زور راشک

زور ورتر لوي كوا ايما تيغي يشتون وكو مسلمان كوا دزاين اوشتاني تيدانيا ورتر لوا باسي كردوا فرمان كراوا بيغنبري خوشبي صلى الله عليه وسلم بچه بله بو كساني كوا ايمان دار نين بباوريان هالبجارد قل للذين كفروا يان بالتعبير يشتر ده فرمي قل للذين لا يؤمنون ببباوران بله يان بوان بله كإيمان ناهنن يان راشكاوانا تر ده فرمي قل يا أيها الكافرون لقل كسيك لقل مروفيك كهر إيمانشي بفاهم كيتونيا بلهم تو بيام بله وتسيان بيدله أو باس يشترى لا شوينة كاني ولا سورة كاني قرآني بيروس بوردي باس كراو كواتي يكم تينو يكم تويش لناو كوملغا ولا سر زوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني بيكراوا بله بچه بله بواني كوا بباورن بكافر كان بباوران بواني كوا ايمان ناهنن ايمان ناهنوا بوي او دستواجه سيج شواز لو دستواجه هاتو بو تسپاندني او تسينو تيجه كفرماني بيكراوا خوشويز پیام بله قل للذين كفروا قل للذين لا يؤمنون يان قل يا أيها الكافرون ما بس يما تنها أو رتيش خصنا سر أو بانتايي أو تسينو تيجينا وكوم الغالة سر زوي كفيغنبري خوشوي صلى الله عليه وسلم فرماني بيكراوا كفيام بله بلام تسيان بيدالة ايج القرآن دا تومار كراوا ايج باسيكا سر بخو كدريج دخاني بو اي اما نتلينا او باسو بابتانا تاوخو بتوانين بوش شوية تيب گين و بوش شوش ايوه ورزو خوشويس تيب گين درباره اواني كوا پیشتر كتابي آسمانيان بوهاتو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني پیکراو بوانيج بله بدستواجه زياواز قل للذين اوتوا الكتاب قل يا اهل الكتاب قل يا ايها الذين هادوا بشوية كوا جولكو مسيحيو همو اوانا دقريتوا قل للذين أوتوا الكتاب قل يا أهل الكتاب قل يا أيها الذين هادوا أوش دوم بواني كوا فرماني بيكراوا بچي بله يش اشتر خوشبستان پیغمبري خوشبي صلى الله عليه وسلم فرماني بيكراوا كوا بله أوش قومكي خوي نتوكي خوي قل يا قومي أين توكم يش اشترك وفرماني بيكرا وكدر حق بوان بلي قل يا أيها الناس أي خلچين تقرى هموتان زار اشترز برزان بو إيمان داران بو أواني كوا باوريان هناوا استزابو والام دروي پیغمبري خوشويز بون صلى الله عليه وسلم پروردگاري مهربان لقرآن دا فرمان دا پیغمبري خوشويز بوي كدا فرمي قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي يان قل للمؤمنين قل للمؤمنات هم اوانا دستواجه جيوازن بو اويك او با ايمان دارانج بله زا پیغمبريك صلى الله عليه وسلم اواك ساياتي پرورده بكري بهموان بله بكافرو بباوركان بوانيك اهلي كتابن بقوم نتوي خوي بقروه مروفاتي بهمو اوانيك ايمانيان بوهناو بخواي اوهناو همو اوانا گوشنیگه اشتر برزان پیغمبری خوشویست فرمانی پیکراو اوش اوه که خوی بناسینه قل انما انا در حق بخوی چی داله خوی بناسینه بو خلقی کواپیان داله یا خود فرمانی پیکراو چی بخانوادو خیزانکانی بله قل لی ازواجک بو شوی برزان خوشویستان دتوانیم بلین همو او چینو توی زنی ناو کمالگا دهان گریتاو اگر قومو نتوی خوما اگر گروهی انسانیتو مروفایتیا اگر اوانن کباور دهنن اگر اوانن کباور ناهنن اگر اوانن کل ادیانی پیشوترن اهلی کتابو اوتو الكتابو یهودو نصارو همو اوانا اگر خو ناساندنی خودی خویتی اگر با خانوادو خیزانی خوی بله همو اوانا خوشویستان لو دا کود بیتاو کواتا لیروا بو ماندر ده کبید چونیتی پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که لقرآن ده تو مارک راوه
کللان پروردگاری مهربان و پیغمبری خوشوی صلی الله علیه وسلم فیر کراوا چون پرورده دکری کسایتی او خوشوی تو نازداره لسر حوار لسر گفتگو لسر گوتن بهمو اوانی تر اوانی تر هرچی بی بباور بن باوردار بن اهلی کتاب بن نتوی خوی بی گروهی آدمی زاد و مروفایتی بی درباره ناساندنی خوی بی بو خانواده و خیزانی خوی چی بله مرزان خوشویستان ایم ابی او پرسیاره لخوم هم بکن آیا کاتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآنی بودا بزی او گتارو دا خوازیانی همو زیبه زی کرد پرسیاره گروه لیم ای امتی محمد دکا صلی الله علیه و سلم در حق بو فرمانو دا خوازیانه ایم چی ما نسره برزان ایمش لسر مانا تی بگین بر راستی بکردو زیبه زی بکن دواتریش بیگینین هر کس به جوری اندازه علم و زانستی خوی به اندازه هست کردن به پرسیاریتی خوی به اندازه پیامداری خوی به اندازه خوشویستنی خوی با پیغمبر به اندازه تحقیق کردنی عبودیت و بندیتی خوی با خدای گور و مهربان هر که بو اندازه لسر معنی ایمش اواب کن چون که به دلنیایی و بزانن پرسیاریتان لیدکم آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکول دایک بو وفاتی فرمو هموتان بله لدایک بو تل سالی بسر دار رویشت آماده کرا دواتر وحی بو هات دواتر 23 سال بو هاوره و رفیق قرآن بو ورگرتن و حلگرتنی او قرآن دواتر که قرآن توابو اوش وفاتی فرمو بلام پرسیار لیره آیا اگر رسول مردن روتی افکات وقرآن درباري بفرمى إنك ميت وإنهم ميتون آية رسالة دبي بمري لا والله من نخير كواتا إما لدي مني باس كردن و تيغيشتن من بوز جاننام و سيرتي پیغمبري خوشوي صلى الله عليه وسلم هر أو سيد دي منا ديتا برچاو من دي مني يكم لبرچاو منا أو مروفا قوريا ناوي محمدا بلان بي قرآن هشتا وحی بوان هاتوا دیمانی دوام لبرد چاو مانا لسرتای هاتنی وحی تاوکو وفاتی هاوره و رفیقی او قرآنه و پیغمبره و قرآنشی بو هاتوا صلی الله علیه وسلم دیمانی سیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نماو قرآنش ماو ای او قرآنه چه حالی بگره چه تی بگا چه بکرده و انجامی بدا چه خلقی تری لی آگدار بکاتو تی بگینه چه او فرمانو دا خوازیانه زیب زیب که خو ابه مروفانه که بن لزمان و زمینه خویان او بوشایه پرکنوا که بوشایی نمان رسوله تاوکو اوان رسالی بن تاوکو اوان پیام دار بن پیویسته بو ارکال بستن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم پی حلصا که واته خوش ویستانو برزن لیره و زور گرنگ ایم بشیویک دور لعاطفه گری دور لپیدا حلگوتنو ستایش کردنی او پیغمبر مزن خوشویسته صلی الله علیه وسلم او رک بلای عقلانیش دا بدینه و لخو من بپرسین بسینه و نوناخی خو من آه ایما آوا او ارکان انزام لدین آوا تیگه ایشتوین و اگر تیگه ایشتنو تیگه اندن اک بریتی به لو حالتا با جولاندنی هستی بر پرسیاریتی با زندو کردنوی پیامداری و پیامداریتی با زبزه کردنی ارچی سرشانی خو من لزمانو زمینه خومن هر یک به پی توانه خومن او ارچی سرشانی ایمه وکو امتی محمد صلی الله علیه وسلم لبرو خوشویستان باسی او رومان بریتی بلوی کوا او گوتنا او فرمان پی کردنو دا خوازی کردنا بوی کوا به پیغمبری خوشویست فرمانی کراوا قل بو من در کود چه فرمانی کردوا پروردگاری مهربان لچوه تو مار کراوا لقرآن بوچه او فرمانه کراوه بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دواتر بوچه د گوازریته بو حلگران و پیامداران امتی محمد صلی الله علیه و سلم پی فرموه بچه بله همو اوانه من دیاری کرد و قرآن دیاری کرد و ایمه بیان من کرد که دیاری کراوه چیان پی بله اوش لقرآن داتو مار کراوه کواتا او رو باسه که من زور گشتی بو لدروازه چونه نو باسه شی گوره که اوش پیگیاندنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر خصلتی حوارو گفتگو کردنو پیگوتنو
تێگەیاندن و لێوەرگرتن و پێدان هەموو ئەوانە کە قورئان باسیان دەکات. کاتمان تەواو بوو بەو ئەندازێش دێنە کۆتایی باسی ئەو ڕۆمان. والسلام علیکم.

0: محمد
1: سيشد كاتوانيان جامعة بي كاتزاني بلاك اللي نجكتا جماريك امني جواب كواقوي آخر نجبه ازام گومان لکسانی تر بوا میاوتوا ازام که اوتار خنیان پیش نجا کنم قصیان کردوا و اوتویانا کوا ام نجب که کدوین نجتا بلام دگمنه که خلکی براستی لنا خوا لما تیوگن من اما ویا که لم تنها نجتا لوانه بطواوی دوین درفتی ببوی که نجب که بو خواه گرو مهربان لوانه دوین درفتی بیتا بتوانی دوالی خوشمون لخواه گرو بکی و اگر هنه تبرچای خو که اما دوین نجا که تر انجامی بی او که تخوت بینی خواه بی تولنی جکتا ولا سر خواه بی انشاءالله تعالی جمار دو لروی جسته یو تاوب شو به همو جانبه لهر وستانه که انجام یه لنی جکتا بو یکاته که چی تا رکوع با ایس کو لاشو لجولب که زکر کم که لو کاته او بله که ابی بیلی پاشم بردوان با کاته کش لسجده ای لگر همو جانه بحویتو نجولت همن بیت بله سبحان ربی الاعلا و تا دوائیو پاشم بردوان با لکاتیر وستانه که کاری ساتو این دست پیکل نجکتا او یکا دلنیای که تو که همو لاشو لیسراحتا لهر وستانگ لنجکتا جمار سه بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همو ما نزاین که شیطان لراستی اجرکتا سرمان لنجکان مانا بو ایچگ لآسان ترین و خیراترین ریگا بو شیطان درکن لمشک مانا چپا کردنکانی درکن لمشک مانا سرقال کردنکانی درکن لمشک مانا او یکا بله خواه جان پناه بتو اگرم لشیطانی نفرین لکراو ولم ساتا دوال خواه گوره اکن که من پارزه لکاریگری شیطان خاله کیتر جماره چوار کچیب که بوی پلنکی لنجا او یکاتی که علی الله اکبر و الله اکبر شتیکه که زور دوباره کنو لنجا کن مانا تکبیرت الاحرام یعن تکبیری دست بکردن و جولانن لوستانه که بو دانی کیتر علین الله اکبر الله اکبر مانای چیه؟ الله اکبر مانای اوی که خواه گورتره مانای اوی هر شتیکه ای کین هر شتیکه لپیش نوش کردنو ای کین هر شتیکه امانه بیکن لدوی نوش کمانو هر شتکه و ملیکات پلکین لنجکه منا بدل نیا یو خواه لوانه گورتره بو یرکاته که علی الله اکبر لنجکه تا تنها یک شد ببیری خوبی نرو که خواه لهمو اوانه گورتره و انشالله تعالی لگل امسی یعن چوار برچارونیا هر چوله که زیادریش لخواه گره لگل امس چوار برچارونیا انشالله تعالی اتوانی راست خواه جبجی که لجیان تا لنجکان تا تاکو پلنکی لنجکان تا و خواه گورو مهربان زانتره تا دیداری که تر انشالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بناوی خوای بهزی دانا دیار قومی کرد گج مسلمانن خوبشون کوتوی اسلام ازانن لسالی هجدی کوچی بملاوا کرشادی بشان رسول هناوا هرچی کوردی دوری کردانا خوان مزگوتو ملاو قرآن چی مزراو داشته هرچی کانیاوا بو نویش برده کی لیدان راو دنی زلالی بانی کردکان هر روز پنجار ابیسه آسمان کردیان غیرت کردیان ایمان کردوات پیرو اسلام و قرآن بوی لخوای گورو مهربان بدیه نری زوی و آسمان اخوازم زوانم پاراو کا پاراو خامم روان کا وک آوی شتاو تابهون راوی کردی خو مالی خوینری برریز چاک ببی حالی ام هون راوانه یادگاری بی بو براو خوشکی کردم دیاری بی تا باش بزانن که او سرداره او لاینگری چینی هجاره او فرستادی پروردگاره او دل استوری جنگ و پیکاره او ببزیو بزبلیو او فرشتخوی بشر بشیو او کانی کرم دریای بخشینه او خوراگری بگروتینه او نرمونیان او خوش رفتاره او شکرخندی شیرین گفتاره او جنگاوری بروش بسامه او بشو خریک نویجو قیامه او لخوان نبی لکس نترسه او لهتیو لندار پرسه او دنیا نویست خدا پرسته او دج به هرچی خو خدای پسته او فرمانده او دادیاره او بابی کسان کسو داش دیاره او روشتو خو وکو قرآنه او خاون خیر و بیر و احسانه او سرفرازی دین و دنیای او تاق الرسول دیوانی خوایه چون بو میجوی برزی جیانی تا بوشوین کوتن بگرین دامانی بی که نسر مشک بو دین و دنیا خوی و ریبازی و تاقی تنیا سخوای ایمش بگین آوات سینی بیچینی محمد صلوات
1: صلی الله تعالی علیه وسلم.
0: لم یجک دل زیزو زویره با کتو بندی هجران اسیره و ایتر توانای دوریم نماوا که ببی مایی حیات جیاوا ساده پیلاوی سفر لپیکا لخم ورگر رول اویکا بیادی اویکا جوان ناوی هموی رحمتا رحمت هر لاوی بو ریچید اوی بو تی دا ناوا اوی وا کسپا لیتی لا داوا خاونی اتو هرچی بنده ستایش بووی پسندیده توی کر بطوی کبد روینه کبد خاطره کبد گینه خاون چه خاون هموی رحمتا هرچی تپیویسته هرچی آفتا اوی لبردست لبود داناوا امین لسر ری چوند لا داوا دیار حق ایشی نابجه ناکا ابی روشه بی برهم داواکا روشه که بنده هیچی لی نایه لی پرسی نوا بدست خوایه چون بو بی جینت جزاد آوایه اگر روابه اربو بی زایه سادی امو او لدورت لابه فرمان برداری امری خوابه جا که را پرید بو امر ریبازه لخاون رحمت کمک بخوازه امر ریبازی راستی خدایه بو رنمونید بکتکایه برو خوشبختی لگل خوشبختان بی تو ربونو بی لریلادان بلام ریگی و بی رابر نابه رابر جینی همو بو خوابه جا که بی کدل لی دل نیابه تاکو جنابی احمد ویسابه ساده هی مشتا قلص ریکو تالای جنابی محبوب مصرو بی نوری چرای محمد نابه که بی خوی بی اولد از ندابه ریپر مترسی دیارو نادیاره ابی هر بش روی آواب ریاره چون که ام جینه بی مبس نیه بونی انسو جن بو بندگیه بو اما بسته بویستی یزدان یک جنو یک پیاو لمخاک خلقان آدم بو ناوی او یکم پیاو جنش بی ناوی حوا ناسراو دوشوینیش لبو بشر ساز کرا که بجنتو دوزخ ناون را یکم یان اجگار جگای خوشا پرپر لشادی و بزم و خروشه جگه استراحت قصر و قصوره خاونی باخ و جنت و حوره تیایتی اوی حزبکا انسان لذات نفس و همو هوی جیان او شوینه کوابم کردن باسی نایدن به هیچ کس ببی خواناسی دو همیان شوینه پر لآزاره پر لأشکنجی دیار و نادیاره پر لمینت و خم و بلایه شوینی کسی که کبرالایه لدنیا وکو وحشی جیابه لری بندگی یزدان لایدابه جگای انسانی پستو نزانه بی بروا وکو وحشی کیوانه این جاب نسلی آدم و حوا بنوعی بشر دری جدرا جا که بشری دست کردی خوابه معلومه نابه که برالابه پیویسته لسر اولادی آدم شوینی نظامی خواک و انسرجم چون که ام خلکا بو پرستنه نگو خواردنو گالتا و نوستنه لیکم کاتی خلقتی انسان پیویستی هیا به پیغمران پیغمر واتن راوی خدا بو اوی بشر لشر لابده پی بله که چون باور بهینه خاونی تاکی پی بناسینه پی بله همو یاسای جیانی لهیج باره که نبی دامانی جیانی تاکو جیانی خیزان جیانی که مل به زیاد و نقصان پی بله که چون بنده خوابه شوینی او کوه و دور لهوابه با کرتی یاسای مردن و جیان لأور گیره تاکاتی نمان آدم کباکی تیک رای انسانه یکم بانکاری رگای ازدانه ما موسای دین بو بر رولکانی تا بجین بمرن به مسلمانی تا آدم ما بو برنامه یزدان جبجه اکرا لسر روی جهان آدم کوچی کرد در چول دنیا بلام زنجیری دعوت نپچرا بجویری زمان برنامه یزدان یک لشوین یک احات جهان اوانی کوا دوستی خوابون شوینی کوتنو برو جنت چون هر کسیش کوا گوجو نفام بو بجوین اکرد برو دوزخ چو چون کما بستی یزدان لدنیا بجوی کردنی خوای بطنیا همو کات اوی که خوا ناس بو بنده خوا بو نگنا سپاس بو لگش چرخی که هر سر کوتوه خوان ناس دایم برو خوار چوه نوح که خوی چاگ بو قلب تواوی بون دجمنی بجنو پیاوی آخری دستی به هیزی ازدان بی برواکانی سراسر خنکان فرعون قومی لوت نمرود و هامان به دستی خوا لبین چون نمان آخرین مردی نراوی خدا پیشوار دصدا تشریفی هینا کاتب دنیا پر لنفامی پر لتاریکی و پر لناکامی پر لبدکاری پر لظلم و زور پر لخوین رشتن پر لشر و شور پر لبیشرمی و حیای انسانی پر لکرداری پست حیوانی پر لآرق و لبیر و شراب پر لقمار و روشتی خراب پر لشانازی طبقی زوردار پر چوسان نواب و چینی هجار پر لبوبختی و گوجی و نزانی پر لروشتی نظم شیطانی قبیله گری و بشی یک خواردن زنا و کرداری حیوانی کردن زن بچالی آفرتی هجار لبر نداری یا ترسان لعار و تاری خراب دزی و جردهی گرانی آفرت ببی پردهی مروی آزاد ببنده کردن جوروستم و ظلم و سوخواردن پینسو حفته لگل یک ساله لوحی آسمان نبو هواله برنامه پیشوش زوری گرابو اوش که هبو هر ناوی ما بو بجور هوشو آوز نما بو بردودار لجه خوادان رابو امجا سر لنوی خراپ نوی رحمتی یزدان روی کرد زوی لدنیا تمی نفامی لاچو بجار شوی ناکامی داچو نزانی چی خو چلانی لابرد روژانی مینت تواوی را برد لیکم ربیع لمانی نیسان چرای بانی حق حلق را دیسان بلام امجاره تایبت چرایه بو همو کاته بو همو لایه وات جنابی محمد امین هات الدنیا و بعز و تمکین هشتا کچاوی دنیای ندیبو باکی بر ریزی لدنیا درچو کاته کشتمن بو بشش ساله دا کشی رویی و جی هشت ماله کشیوان آزی مالی باوانی لای باو گوری چوب میوانی هشت سال تمنی پیروز را برد با پیری برزی کوچی دوایی کرد نیهی لاخوا و بناکامی بردی لای ابو طالبی مامی تنیای ناهی لاخوا ایبانی سر کسی خلقا بی ببی برابر لناو او گلا گوجو نزانا جوری بو لروشی و جیانا ود لو گلا هرگز نجیاوا لخاک کی تر توی رواوا اخلاقی برزی شوی و تاری راسی و رازگویی جوانی کرداری نرمونیانی رفتاری جوانی شوی شیرینی شوکتو شانی ناوچاو روناکی و جوانی و چالاکی لگیتی تاکی و دسو دلپاکی بلاوی دستی جوانی مبستی دوری لسستی و روناکی هستی بشرمی و حیای ادب و وفای دوری لجفای روناکی و صفای اون کرداری جوان و شیرین بو لای گورو بچوک ناوی امین بو دایم ای فرمو چون ام دنیایه ببی برنامه بی ما مستایه ای فرمو داره بدست اشرابه چون بپرسره و کی ابی خوابه آخو چون مروف ببن ببرا برگی نزانی لابن لبرا کی بی کفیل و زورداری و ستم باوی نمینه و تیاب چی سرجم آخو چکات خون ریجی بدکار تولی لیسن ریو بچی جه آزار به هیوای لطف و بزهی خوا تشریفی اچوب و غاری حرا کات تمنی گیشت چل سال و غاری حرا درچو لمال امجار نمامی هیوای هاتبر للاین خوا و کرا برابر مانی رمضان لغاری حرا سرتای قرآن پی خلات کرا سای شعر پیاو توی مردی میدان بطاق سواره ور روی جهان بخوت اکوه ای پنای هجار عالم لستم بکی رستگار یا ربی جانم فدایانت بی روح شیرینم بقربانت بی سری سرداران خوالی جیر پیتا دک من بفدای او نوری پیتا هر کسی حبی جناب تی پی بی ببیشگ ابی بهشتی جی بی هر میشکی بغزی جناب تی تیا بی یا ربی قربان بتو تیا بی سربازی ریتم بجان و مالم تاری شکن بن فیلباز و ظالم بسر چه دوری تاغوتی ناپاک چرای آینت عالم کاروناک بله مردانه قولی هل مالی عالمی پر کردنی زلالی فرموی بی آگا لخو راش لکه فریاد رستاکه فرمانده یکه منش نیر راوی او تاق خوایم ورن کوب نوگج لجر سایم فرموی بگشتی بنده خوابن همو وک یکوان بره یک بابن عرب و عجم رشو سپی و سور همو بی فرقن نزیک هتا دور همو تان ریکن وکنوکی شانه هوی گورهی بس رزای یزدان هر کس بباشی بنده خوابه بر ریز عبد یاخو آغابه خلق پاش مردن همو بتیک را کو اکری نوال حضور خوا هر کسی تووی چاکی دانابه چاکی کردبه چاکی جمابه جزای بهشتو رزای خدای بو آواسود دان سرمایه هر کس لدنیا بو بی رفتاری خوان ناز بی و زور بی آزاری اویش بطولی خوی اگاتوا بری کلگی خوی هر خواتوا جزای دوزخو اشکنجو آزار سوتان حلقرچان گریان و هاوار خلق گوی زوی جی مسلمان تنیا بروابون جنسیت مانا جنو پیاو همو نزیکیا دورین خشکو برا یک بخوار و جورین حکمی هیچ کسی بکلگ نایا حاکمی تنیا بو ذاتی خوایا ایم گشت بندهی فرمان بردارین خواب نیاز ایم هجارین لیسته بولا همو آزادین تنیا بیاسای خوا دلشادین خلکین آفرت شریکی پیاو اوش خاونی ما فی خواداو شوینی برنامه بشر ناکوین کزناکین ملمان قد نانوین لدروس کراو قد هاوار ناکین گدای خوای پیپنا نابین یا سای کوا بشر دای نابه برشقی ادین تا هزمان تیابه آوابم جوره دنی حل بری بجار جرگی زورداری بری خلکی جهان شرکسی جیر بو خاونی فامو آوزو بیر بو جنبون لدوری وکو پالوان خباتیان اکر بدلو بدیان هر کسیش کوا بندی حوست بو خوی لیکر کردو لی زور و رس بو چون سودی شخصی کوتب و خطر لی حالات چشنی کشی شیرو کر دستیان دای فیل بربون پیلان عزت عزتیان ناوی دسی زلیلان ویستیان نهیلن امدنگ بروا نوکو خلکی پی بکن بروا کوتنا کشتنو اشکن جو آزار بربون ریزی گلی ایماندار بلام سپای حق وکیو راوستان وک شیر لدسیان خویان رابسکان چون که خوب آور کیو نابزه کی کیو بقوچی مشکه الارزه جویا ندایا کشتنو برین تازه نابی قد ورگران لدین روژان لدوای روش هزیان زیاده بو جیانی کفریان پی برباده بو و ماوی کرتی 23 سالی جزیره عرب لشرک بو خالی برنامه خواش گیه کماله تا جگا نبی با هیچ بطاله بو بر روناکی همو جوکاته تا هر کس ویستی دسی بیگاته که پیام حق قرآنی فرقان هات به تواوی گیشت به انسان بر ریو برا لای تاکو لای گل در کود نمونهی بوگش کاتو هل ایتر پیوستی نما برابر کوچی دعایی کر رسولی سرور هزاران سلاو لگیانی پاچی لسر یارانی برزو چالاکی پاش کوچی اویش چینی نسروتو یان یارانی هول پیشکوتو بجان فدایی ماوی 30 ساله لزور جگایان نهش بطاله گلولای باطل جاکوت لیجی راسی و سرکوت بتنو تیجی لإسپانیا تا اگات چین پربو لپیاوی برزی خاوندین لدریا هندو هتاکو قازان حکم کوت دست خانون قرآن بیداخ اسلام اشکای و دلی دلداران اگشای و دنیا سراسر پربو لخوشی لکانی فطرت باور اجوشی سرزوی جگای خاون ایمان بو فرمانده خدا یاسا قرآن بو بلان بداخو سجار بداخو به هزار ایشو مینتو آخو استعبینی نوی مسلمان بون دجمنی آین و یزدان مانای پیشکوتن عرق خواردن قجی پیاو و لشروتی جن پیاو خنافیس و جنش سفور ست تفلم هوش و عقل و شعور واک روکچه هاتن لولاو کامیان آفرتو کامیان پیاو باوکان بم اکاو علی اسلامم سیر که مزگوتو نویجو امامم سینما و ملهو عرق خواردنت دک پشتوش که بو پیش کوتنت اوالی رو مردن لبرسا بده هولی شرخ کوتون سما تقالیدی غرب بجور باو لیاسای اسلام هر ناوی ماو امراش بداخو سجار بداخو به هزار ایشو مینتو آخو دجمنی بدکار کوتو پیلان لای بر لناو من نظام قرآن او نظامی وا هوی خوشبختی بو هوی لاچونی ظلم ایشو سختی بو هوی بختیاری املاو اولا بو هوی سرفرازی دیوانی خوابو دیسان دجمنی خواو پیغمر دیسان دجمنی خوشبختی بشر دیسان ستمکار دیسان داگیر کر دیسان خوین مجی لخوا بخبر او نظامی وا بخوین هات دی لیسان دی نوا فرانی و بردی او قرآنی و پیغمر هانی لای بر لناو من جهل و نزانی او شریعتی که و پیغمر لوطنی خوی بوی بو در بدر یعنی لریا کرب قربانی خوینی لیهن را اندام و جانی بوی لدزداد یعنی گوهری بوی شکن را چن هاجار سری خوشویستانی بو کرب قربان خوی بو فدا کر حمزه پالوان چن ها هزار لاو بوی بون بقربان لدستی سندین لشکری شیطان حکمی لناو من واحل گیراو و قطعی باسی لامان نماو لمیلیار پتر بناو مسلمان پیم بله لکوه حاکم قرآن ای خاکم بسر گلی مسلمان بوج بفی رود دا بمشی و قرآن خانو لای خواروی بنکن کراو کاکم تازه کی بویه هناو که قرآن نبو نویش چی دعای چی حد چی زکات چی شیخ چی ملای چی مسلمان تاکی بس یه راپر شیری بوشتر سی لریوی گره تاکی اخوی خوی لی حل مالا ام جارش دیسان بی که بگالا بله من حکمی قرآنم اوه ام جارش دیسان ایمانم اوه تاغو تیبتکار روشو نماو سپای روناکی و هات لولاو شود بسرچو شمشم کوره هتاکو زوتر درباز بی دیره قرآن با قربان توی نوری چاوم تا توم بی سر برزم هیزی هناوم که مردم لبو جنت چم یکسر نامه خوشی دنیا سراسر ام جار یک اگرم دورم لجیایی ام جار نامه و ناوی خورایی هتاکو قرآن نکم بنظام خوشی ام دنیا لمن بی حرام ام جال کافر تواوی جیام حزب کفرکان نامه و برام منش لپیناو برنامه قرآن یعنی شیرینم اکم با قربان سخواب رحمت مدد بنیره سپای محمد با حلس دیره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتن. بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
4: الله

لدائق بونی پیغمبری پیشوا درودی خوای لسر به حل کردنی مشغلی ازادی و کتایی هاتنی چوسانوی مروو و پیشل کردنی مافکانی بو. محمد درودی خوای لسر به همه رازگویی و دستپاکی و روشت برزی با همو مروویتی. پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و میان روی و لبوردهی و مروو دوستی بدرجایی نجد.

0: برنامه نزا قرآن یکان ام برنامه لرادوی محرابو پیشکشتان دکرید نزا قرآن یکان رابو شکاری آیت قرآن یکان دکات کباسی دعا دکا لبرنامه نزا قرآن یکان دا اشنا دبین بنزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید لنزا قرآن یکان دا فیری آدابکانی دعا و پارانو دبین گوریو پلین زمان بارون دبیتوا برنامه نزا قرآن یکان لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق برنامه نزا قرآن یکان
1: ربنا وتقبل دعاء

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشبستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخزمة قرآن داو لناو كنزي دعا كان قرآن دا بيكتري شاد دبينوا درباري أو آياتو دستواجاني قرآن ك دعاي تيدايو فيرمان دكا إما چون دعا بكينو چون لپروردگار من بپارينو أو دعاينو أو دستواجان من پيناسيني ك قرآن توماري كردوو إما شفيركا چون لخاوني خومن بپارينو. لحلقی را بردودا آماجه من با یکیگ لشوازکانی داوا کردن کرد که لقرآن دا نزیکی 230 جار هاتوه که اویش داوا کردن کشتیک بود انجام بدره، یا خود با اسلوبی امر بود انجام بدره. خواه اوام بوب که رب اغفر لی، رب ارحمنی، که چندان آیات لقرآن دا لسر زمانی پیغمبران و ایمان داران و تو مار کرده. استاکا لحلقی امرو من دا شوازه که دیکی دعا کردن لقرآن دا دبینین و که اویش داوا کردن باوی کخوایا ای خواه نکمان اوشتمان کردن باوی کخوایا ای خواه نکمان اوشتمان بو مکه ممان گره لیمان مگره

خطاات یان گناه و هلیک من لدز رویدا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا خاونا كمان أركي سختو كاري جران مدى بسر ماندا وكو أوي داوت بسر أواني بيش إمدا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي خاونا كمان ارکیگ مده بسر منده لطوانا مندانه بید توشی بلاو نخوش یک من مکه توانا و هیزو هناو من لیب برید دبینین لمسی دستواجه دعا دا هر سی دستواجه که هر سی تعبیره که هر سی اسلوبه که نهی کردنه بجه نگیندنیشته که ای خواه لی من مگره ای خواه ارکیگ مده بسر مانا که داوتا بسر پیشینانان داولی در نچون ای خواهی ارکیگ مخسر شان من که لطوانام طاقتی ایمه دانه بی و یا خود لسوره آل عمران لآیتی هجده قرآن تعبیری که دی که دعا من بو تو مارکا بلسر شوازی نهی کردن لشتیک که قرآن فرمی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اي خوايا اي پروردگار من اي خاونا كمان دواي اوي كهدايتو رينويت كردين دلكان من لا مدى لرغي راستو لرحمتو بخششي تايبتي خود بهرور من بكا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي خوايا ظلمان لا مدى ظلمان لسر هداية هالمقرة ما دم دعا أوي هداية الدين أو نعمة في بغشين خوايا بردوام لسر هداية دامان مزرين خو أما هر معناي اهدنا الصراط المستقيمة كالا قرآن دا لسوري فاتحة ومار كراوة بلام نرى بشيوازي كتر تعبيري لكراوة وكا أي خوايا ظلان من لا مدى لسر هداية دعا أوي هداية هدابين وياخد لآيتي هشتاونوي سورة انبياء دا قرآن دعايكي حزرتي زكريا من بوتا امارك وكذا فرمي وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين كاتك زكريا هاواري كرده خاوانكي خوي دعاي اوي تمنكي زوري بسر بردبو من دالي نبوبو داوای کر خوایا استاکه من برو پیری اچمو تواناو طاقاتم کم بوتاو لوانه بمرم حزکم دوای خوام کسی که بی که ام پیامی تو دریجه پی بداو لدستی منی ورگریو زیاتر بلاوی بکاتاو که افرمی ربی لا تذرنی فردا خوایا من مهیلاو بتنیا من مهیلاو بتنیا بفردی بتاقو تنیا و کلو امش تعبیری که تره لتعبیر کانی نهی کردن لویشتیگ رونه دا خواهی آگاد لیم بی اوشتمک باوانه بی من بتنیا مهیلو و یا خود لآیتی پینجی سوره الممتحین قرآن فرمی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفرو که تگ ایمان داران داوال خواهنی خواهنکن خواه ممن گرب فتنه ممن گرب فتنه بو کسانک بروانه هنن یا من بین فتنه لاوازی ایمه نبیت فتنه ناتوانایی ایمه نبیت فتنه بو اوان ایمه نبین اسویه که خراب که اوان زیاتر انکار بکنو لسر کفری خویان بردوام بن ایمه نبین سبب که اوان کافرنو بردوامن لسر کفر که اما دعایی که زور حساسو هستیاره که مروف نبیت مایی فتنه بو کسیک که لخوا نزیگ نبیت و لخوا دور که بیت و جال قرآن دا که اما شوازی دومی اسلوبی دعا کردن و تا بنهی کردن با وی اوشتا انجام ندره و لحلقی را بردو دا او اسلوب من باز کرد که اوشتا ببه و قرآن لیکم سورت دا فرمه اهدنا الصراط المستقیم یا با امروتی ربی انصرنی بما کذبون ربی نجنی و اهلی مما یعملون ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین اما چن دعایی تربون که
دعا خوینکه بفرمان داواکه لخوا خوایا اوام بوبکه خوایا سرم بخه خوایا رزگا.

کارم بکه خوایا صبرم پی ببخشه خوایا دست قاتم دامزراو کو دامزراوم کو دلم بهیس کو سرم خب سرم پی بروایان دا و چن آیاتی دیکش هیا که به نهی داوه که کاتک قرآن هنده که تزیل کردو لوانش که فرمه ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین یا خود وكوت باس خوين مانا وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ياخد ربنا لا تزغ قلوبنا بلام أما هندك آيات من خوين دوا كبأسلوب أمر هندك آيات بأسلوب نهي كقرآن توماري كردو ودعا كان بو إيما كري إيمش أم دعا يانا دوبارا كينوا بلام بملاحظي أوا آياتي كيش هن كهم أسلوبي جي بجي كرنو نهي لخوي كو كردو تو أمرو نهي لا يك دعا دا دبينينا وكاتك قرآن دفرمي لسورة آل عمران آياتي صونا وشوار ربنا وآتنا ما وعد تنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة خاونا كمان أوي كبريار داو وعدد دابو با پیغمبران اوانش با ايميان قياندوا دي اوانا من پیبدو لوانا محروم من مكا آتنا ما وعدتنا او اسلوبية كمكا داو اشتياكي بود بي بود جيب جيب بي دوميان ولا تخزنا يوم القيامة يكميان که داوای امریکا که داوای شتیگه که لبو دنیای خواه اوی که وعد داو به پیغمبرانت سریان خیتو پشتیان بگری دی خواه ام وعدی خود به نجه لدنیا دا وعدی نصرتو سرکوتن بو ایمان داران و بو اوانی شون پیغمبرکیتو کوتون او به ایم عطا بفرمو و بو قیامتیش لا تخزینا لبو دوار روشش ای خواه رسواو سوک من مکه چون که تو کسی که وعده تو و پیمانی تو مخالفه نکره و لپیمانی خود پشگز نبیه اما لیک آیت دا بینی من هم امر و هم نهی هم دو اسلوب هر دو کوب و تو و لکل آیتی هشتی سوره آل عمرانش دا دوباره ام دو اسلوب کوب و تو لیک آیت دا و کده فرمه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أما بأسلوب نهي نهيك كوتوتا بيشوا أسلوب أمرك كوتوتا دواوا وهب لنا من لدنك رحمة يكم خوايا ظلمان لا مدى لسر أمري هدايتا بلكو لقال أوي كلاينا دي خوايا هب لنا من لدنك رحمة بيمان ببخش اللان خوتا والرحمة زياتر بردوام رحمة خوت مان بي ببخش ولكوتا أي هردو آيات كذا آياتي صونو شواري سورة آل عمرانو آياتي هشتي نفسي سورة آخری آیت کان دو تعبیری لخوی گرتو لی کمیانا افرمه اینکا لا تخلف المیعاد لدومیشیانا افرمه اینکا انت الوهاب که اما خوی بو خوی تبینی یک من پیدا که انسانی ایمان دار کات دعا دکا اکره دعای دعا که خوی وصف و ثنای خواهن که خوی بکا که بفرمی ای خوای رحم من پیبکه چون که تو ارحم الراحمینی خوای یان لی من خوش به چون که تو غفور و رحیمی که امل قرآن ده لچند جگه تری شای بینی نوا منام دیره ده امدو نمونه که استال بردست منان که یکمیان اینکه لا تخلیف المیعاد خوای مادم تو وعدت داو آتینا ما وعدتنا جا اینکه لا تخلیف المیعاد امشیان وهب لنا من لدنک رحمه ای خواه دی تو رحمت من بسره ببارین و پی من ببخشه چون که تو یکیگل ناو جوانکانی تو اوی تو بخشنده تو وهابی ذاتی جنابت وهاب بخشنده یکی زور بخشنده کلمه وهاب صیغه مبالغه که ای ذاتی جل جلاله تو بخشنده بمعنای که ذاتی جنابت وهابی بخشنده یکی زور بخشنده که تعبیری زمان عربی زور به هستره لوی ایما تعبیری لیبکینو برزان پاشناو بریک دیما ولاتان.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آیا من دورم لیانه و یا خود نزیک دبی بزنن من زور نزیکم لیانه و بهانه و پارانه و دعا گویانه و دیمو ولامیان ددم و هر کد لیم بپارینه و دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنه و فرمانه کانم پرشگوی نخن و باوری تو و بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: هل اتاك حديث الغاشيه؟
0: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوه؟ روشی که سخت یکی همو کسیگ دا جیرده کاد.
1: وجوه یومئذ خاشعه.
0: لو روشه دا تن رخ سارانک خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن.
1: عاملت ناصبه.
0: هر یک لخاونی او رخ سارانه ایش کری چی شکتو ماندون بابا دست هنانی دنیای دور لإيمان.
1: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
0: دتنن ناو آگری چی سوتی نروا کدستکل ناو ناباد بو اوی هر لس زاداب مینیت هوا لسرتاوی چی لکلو زور گرم خوارد نوی ددریتی.

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، با وشچی وشتریج نای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن.

0: عالیه
1: لولا شوا رخصارانی چی تر ناس کور رو خوش و گشاب و روناکن لهولو کوش شکانیان با بدا سینانی رزامندی خدا لدنیا دا رازی و آسودن لبهشتی چی برزو بلنده جیان دبن سر
0: لا

0: لو شوینه دا قصو گفتاره چی ناخوش و نابجه نابیستن لو بهشت دا کانی و سرچاو و تافگی روانی تدایا اروها چوار پای نستنو سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگ و بختورانو لهر چوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاو و نخشین دان راوا اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تدایا که بر ریکو پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تدا راخ راوا همو کشکو تلارو ولکانی پی رازن راوا توا
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
0: اینجا خدای دروس کار لروانگی هندیک دروس کراوانی و دیوید بباوران دابت لچینید بویا دفرمید آیا او سرنجی وشتر نادن چون دروس کراوا قباری ملی دریجی قاس دریجکانی که بسمی چی اسفنجی کتای هاتوا اینجا خو گرتنی لسر برسیتی و تونیتی
1: و الى السماء کیف رفعت
0: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراوا توا او همو اسیر او کاکشانو حسار بشمار دوری زویداو لبلندی و راجی راون
1: و الى الجبال کیف نصبت
0: ای سرنجی چوکان نادن چون دا کتراونو دامزرن راون رجیان تو بناخی زویدا
1: و الى الارض کیف سطحت
0: ای سرنجی دشتکانی زوی نادن چون تخت کراوا لبار هن راو بوکشتو کالو ریگو بانو جیان
1: فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر
0: کواتا تو ای پیغمبر امشتان بخروی یاد یانو آموشگار یان بکا براستی تو هر یاد خروید هیز ده صلات یکد نیا بسر دلو درون یاندا تا بزر باوردار یان بکید
1: الا من تولا و کفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
0: بلا مو كسي كا پشتي هل كردوا و كفري هل بجاردوا او خدا سزاو طوليه چي زور سختو بآزارو بيس نوريان لده سينيت
1: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
0: بيگومان اوانا قرانا ويان هربولاي ايميا بيانويتون نيانويت لو دواش براسي حساب ولا برسينا وودات جايان لسر إيميا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
0: سوين ببر بيان سوين دمبو شواني كدشون. هنديك دلين دشوي كوتاي رمضان هنديك دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجه ككاتيان جامداني حجه هردو بونكش بيروزن سوين بوشتانا كجوتن اروها سوين بهمو اوشتاني كتاكن ياخد سوين بشوا جوتو شوتاك كان بهمو شويك كاتيك تيدا فريد لسرنجامي سوران وي زوي بدوري خويدا
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
0: آیا لوشتان دا سویندی شایستن نیا با کسیک خاونی عقلو بیرو هوش بیت؟
1: الم تر کیف فعل ربک بعاد؟
0: آیا ندزانی و پروردگاری تو چی کرد به هوزی عاد؟
1: ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: که اویش هوزی ایرمو خاونی پایی برزو کورکو نیرگی دریج بون قومی عاد لشاری ایرم کبالا برزو تیکسم راو بون خانو برو کشکو تلاری گورو برزیان دروز دکرد لسردمی اوان دا لهید شارو شوینک دا کشکو تلاری وک اوی اوان دروز نکراوا
1: و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد
0: آیا ندزانی و قومی ثمودیش خدا چیلی کردن؟ اوانی لدولو شیوکان و بردیان دتاشیو دان گواست و بوناو قدی چیاکانو لوی خانو یان دروز دکرد اروها فرعونی خاون اهرامکان تکوش کو بنایه چی محکمیان وکو میخ داده کتیب زویده اوانه ای کستمیان برپا کرد لولاد داو خلچیان دتو ساندوا
1: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: جا خراپو تاوانو گناهی زور یان انجام داده وای ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسر یان داو تفرو تونایی کردن
1: این ربک لبالمرصاد
0: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینید.

نخير اوشتانه هیچی وانیا نبخشین مانای ریزو قدره نلی گرتنه و مانای بی ریزیو بی قدریا بلکو ایوا سر رای او بیرو بچونه چوتانتان ریزی حتیو ناگرنو نازی پی نادن هانی یکتر نادن بو اوی خوراک ببخشن به هجارو نداران.

میراتی دخون و هموی دماش نوا حقی خزمان و ندارانی لینادن مالو سامانو دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوا بوتان نالوید کاتیک دید که زوی ورد و خاش دکریتو لنا کاو ددرید بیگدا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول هاتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانت چونه.

0: او رجا دو زخ دهن ریتو نشان ده درید جا او رجا آدمی زادی بباور دزانه چپنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخودا هات نو و پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی ناداد
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
0: او سابک ساسی و هناسی سار ده و دلید خوزگه بو ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
1: فیوم اید لا يعذب عذابه احد
0: جایی تر او رجا کز وکو خدا بخش موقین نیا لبه باوران لبرو سزای چیان داد که کز ناتواند سزای لو چش نبداد
1: ولا يوثق وثاقه احد
0: کسی جوکو او ذاتا بباوران نابستیتو و بندیان ناکاد.

0: شانی باسا با ایمانداری سرفراز لا سرمرگ داده و ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیرو هوشمند کل تمنی کتای دنیا دا پروردگارد ناسی و بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیا دا بچور ریزی بندت چاکن نازدار برزکان موا بچور بهشت خوش الرازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: سوین بخور و تیشی خور کل سر تای روش دا سر حل داد سوین بمانگ کاتیک بشوینی دادید سوین بر روش کاتیک که خور دردخات سوین بشو که خور داد پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و باو ذات بدا صلاتی درستی کردوا سوین با زوی و باو ذاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا
1: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
0: سوین با درون و او ذاتی که بر ریکو پیچی بدی هیناوا جاتوانای خراپو چاکو خدا ناسی و خدا ناسی تیدا دابین کردوا
1: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي او كس السرفرازا كنفسي پاكو پختكرد وو ايمانو ترسي خداي تيدا رواندوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخت كردو آلودي گناهو تاوانو خرابي كرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشيو ياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقابو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كاند بو سر بريني وشتركا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: جا بيغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترى كمعجزي خدايا مولتي بدن لنو رآ وكي خويدا أو بخواتوا
1: فكذب

0: کچی برویان به هر شکانی نکرد اینجا وشترکیان سر بری او سایتر پروردگاریان ولاتی کاول کردنو لگل زویدا تختی کرد بسر یان دو کسیان رزگاری نبو به هوی گناه و تاوان یانو لکاتک دا که خدای بدا صلاد لسر انجامی او کارشی هر جیز ناترسید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: سعيكم لشتى
1: سوين بشو كاتيك دنيا دادگريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دربينيتوا سوين بو ذاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا اتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا اتانا بپیچوانوا بدستو برد بو انجام داني تاوانو خرابكاري اتانا جوير رايلو اتانا ياخي هتا دواي
0: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
1: جاوي مالو سامانو زانستو هتا دواي دبخشيتو پارس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي چاکو بنرخی خدایی هیا اول ریگی چاکو و چاک کاری با آسان دکینو سر انجام دی خین خیر و خوشی و
0: و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسن فسنیسره للعسرا
1: بلام اوی رزیلو دزنو قاوبیتو خوی بین یاز بزانیتو رزامندی خدایی مبزنبیت بروای نبیت بپاداشتو بهری چاچی خداییو بدروی بزانیت او ایمر ربازی تنگانو ناخوشی بو آسان دکینو سر انجام بدو زخی دگینین
0: و ما یغنی عنه ماله اذا تردد
1: او کاتی کدم ریتو لگوردن ریت او کاتشی کفرید دریت دو زخوا مالو سامان هیچ فریای ناکوی
0: این علینا للهدا و این لنا للآخرت والأولا
1: براستی رون کردنوی ربازی هدایتو دیاری کردنی بو خلچی لسر ایمه یا بگو من ده صلاتی به سنور من هیا بسر پاش روج و قیامت ده هر وها بسر دنیا ده
0: فانذرتكم نارا تلظا
1: جا من او تا آگادارتان ده کمودتان ترسینم لآگریک که زور بلیست ده سینید
0: لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
1: ناچت ناوی مگر کسانی ناپختو درندو خدانا ناز نبید او حقیقتو راستی بدرو دانا وو پشتی حل کرد ول برنامه خدا
0: وسيجنبها الأتقى
1: جا خدانا سو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشیا دور دخرینوا

0: ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوری لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فرشته و جنو گروی آدمی زاده براستی هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی دید بگو من بدل نیایی و هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی هر دبید
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: جاکات یک لکاری چی خیر دبیتوا خود من دوب که بکاری چی خیری تروا با همیشو بردوام حزو آرزود بو بدا سینانی رزامندی خدا بید بردوام خلچیش هان بدا تا پروردگارت بناسنو لحولی رزامندی او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: و التین و الزیتون و طور سینین و هاد البلد الامین
0: سوین بهنجیر و زیتون کدومی وی بسود و بکلکن سوین خواردنی خدا بدروس کراوانی با سرنز را چشان مانا بلام سوین خواردنی ایما گوریو گرنجی سوین پی خوراوه کدگینید بچیوی توری سینا که خدا گفتگوی لگل حضرت موسی لویدا کرد سوين بمشار أمينة كمكية
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
0: براسي إما إنسان من لجوان ترين شوو ريكو بيك ترين شواز داد دروس کردوا لهمو رويكوا
1: ثم رددناه أسفل سافلين
0: اگر ربازي خدا ناسين نگريت سر انجام دی خینن زمترینی شوینن زمکانه و لدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لوانی کبا وریان هینا و کارو کرده و چاککانیان انجام دا و پاداشتی همیشو نبرا و بویان آماده
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش تيواي ليا كردويد باورد بروجي قيامته ليا برسينا والنبيت دواي اوهم الناس نعمتها
1: اليس الله باحكم الحاكمين
0: ايا خدا تشاكترين فرمان روانيه داد پرورترين فرمان روانيه كتي توي سركش بي رازينيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: اي محمد بخوينا بناوي او پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدمي زادي لچن خانه چي هلواس راو لناو مندال دان دا دروس کردوا
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشنديا او ذاتيا كبهوي قلم و زانستو زانياري فير كردوا آدمي زادي فير يوشتانا كردوا كني زانيون
1: كلا إن الإنسان ليطغى
0: نخير لقلو همو تشاك و ريزدا كخدا بخشيويتي بإنسان براستي خلچي هر سركشي دكن يا خي دبن ستم دكن
1: الرآه استغنى
0: لبروي هر آدمي زاد هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي حتى دوايو
1: إن إلى ربك الرجعى
0: او فراموش دكات كا بگمان سرانجام گرانه و هر بولای پروردگار تو لسر کشو یاخ یکان دا پرسیت هوا
1: ارائیت الَّذی ینها عبدًا اذا صلا
0: باشا پیم بله آیا او کسی که فرمان دا تو ری گری دکات لبنده چی خدا کات یک نویش دکات
1: ارائیت این کان علی الهدا او امر بالتقوى
0: ایا گر او کسی قد غیلی دکرید لسر ریبازی هدایتو چاک بید یا فرمان بخدا ناسیب کاد
1: ارائیت این کذب و تولا الم یعلم بی ان الله یرا
0: ایا گر کابرای خدا ناز برنامه خدا بدروب زانیتو پشتی تیب کاد آیا نیزانی و که خدا دی بینیتو آگای لگفتار و کرداریتی؟
1: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه
0: نخير سوين بخدا اگر کول نداتو کوتای به دجمن کاری نهینید اما پیش سری دگرین بو دو زخ چشی دکین
1: ناصیه کاذبه خاطئه
0: او پیش سر دروز نتاوان کارا پیش سر جگه بیر کردن و تیه فکرانا
1: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ
0: این جاوازی لبهینا با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو بود جایتی ایمان داران امش فرشتکانی کار بدستی دو زخی با بانگ دکین تا طولی لبسنو لدو زخ تندی بکن
1: کلا لا تطعه واسجد واقترب
0: نخیر بجوی او جور کسانم مکا تو هر سرگرمی نویجو سجده ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیگ بکروا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: كلمه
1: فرمان شان پی ندرابو جگبوی که خوا پرستی بکنو بپا چیو دلسوزیو ملک چی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینیکو تنها پا بندی آینی اسلام بن نویجیش بر ریکو پی چی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا

0: مدده
1: او اگری رود کاتن ناو زرگی دلو درون کان کمال بندی کفر و خدا ناسیو رزیلیه بگمان او اگرو دوز خلشوین اگدایا کسر جیراو درگا داخرا ول سریان ریگی قطار بونی نیه خدا ناسان لوی لناو چن ستونی چی آگری نی دریش دان هیت جمو جوله چیان بونا کرد
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان

0: آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگارت چی کرد بخاون فیلکان؟ آیا سری لی نشواندنو پیلانو نخشکان یعنی پوج نکردوا؟
1: و ارسل

0: پول پول بالن دین نارد سریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور و کراو برد بارانیان بکن سرنجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیا کردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

لبروی قریش هو گرب و خوی گرتو بکاروانی زستانی یمنو کاروانی هاوینی شام با بازرگانیو دابین کرنی بجوی کواتا با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبا بپرستن.

0: جاهاوارو واویلا بو نویشکرانیک او نویشکرانی جوینادن بنویشکانیانو کار کردی نیه لسریانو دلی نادنیو لی غافلن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كريابز نو برو كش نو يجد كانو دانا بيت خويان درب خنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول ددن بو قد غكردني همو تشاكو يارمتيو كومچيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: انا اعطيناك الكوثر
0: براستی اما خیر و چاک و خوشی هر دو جهانو ناو بانجی چاک ای تومان ای محمد به اندازه و به سنور کردوا لهمو چرخ و زمان اگده یا خود ای محمد اما حوزی کوثر من بتو بخشی
1: فصلی لربک وانحر ان
0: بخشی
1: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا

0: من هر جیز اوشتانی که ایو دی پرستن نای پرستم چون که من خدا پرستم
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
0: ایوش دیاره اوی من دی پرستم نای پرستن چون که بد پرستن
1: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين
0: اوي ايوا پرستوتانا من هیچ کاد نای پرستم ايواش او ذاتي من دی پرستم نای پرستن كواتا ديني خوتان بو خوتانو ديني خوم بو خوم ام سورته كاتكات اخواروا بباوران ويسيان ريك بكون لقل پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم كاو ما ويك بتكاني اوان بپرستيد اوانيش همان ماوا خداي او بپرستن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتيو كومشي خدا ديت شاري مكة رزقار دكريتو درقاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خلچی شد بینی پول پول دسن ریزی آینی خداوا
1: سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا
0: او سایتر تو سپاسو ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لبکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو توبه ورگره امید اللہ آین دی چین نزیگ دا خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هز دکن که ام سورتا تازه دا بزیوه
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسبت
0: دستکانی بشچید ابو لهبو رسواب بید اشکرای که هر رسواج ده بیتو لناو ده چید مالو دارایو اوشتانی که بدستی هنا و فریای نکوت

0: لشر و خرابی اوی که وسوس و خطر و خیال دخات الدلوه که خناسه بریتی لوی که وسوس فرده دات السینه و دلو درونی خلچیه و لجنو خلچی لجنو کو آدمی زاد اوانیان که شیطان صفتن
1: رادیو محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: پیامکانی محراب لجر روشنایی سنتکانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.
2: باور داری بررس با تو چه بر دوامت با مزگوت و انجام دانی نیوز فرزاکان تیای دا با کامل رضامندی خوا و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدست دهینید.
1: باور داری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بیت با اوی پاداشتی چندان برانبر بدست بینید اوان ویژکاند لمزگود دا با کامل انجام ده.
2: مسلمانی خوشویست با اوی دلنیا بید لساغی ایمانکتو بدور بید لخصلتی که دوروی اوی با پروش با با انجام دانی نویژکاند با کامل لمالی خواده.
1: مسلمانی برس با اوی همیشه دلت گشاد بید بدیتنی برا مسلمانکاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوان ویژکاند ببردوامی لغل برا مسلمانکاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام بده.
2: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانا درودی خواهی لسر به هر کسی اکتان بینی خوی گرته بو با توچوی مزگوتوا اوان شاهیدی باوری راسقینی با بدن.
1: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویج فرزکان لمزگود داو با کومل انجام بدینو نویج سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجده رگریان لینک راو با مزگود.
2: باورداری خوشویست به هیچ جور معاملی کرینو فروشتنی دنیایی لناو مزگود دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصه و قصلاکه کی دنیایی.
1: باورداری بررس با انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و بجماعت لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و بدزدینید.
2: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دزدنویج لمال و بگره انجاب چو با مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
1: ایمان داری برز به همو جوریک خود بدور بگره لوحو کارانی که به بکارهنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کاند لناو مزگود ده وک خواردنی سیر و پیاز و جگره و لپیکردنی گوروی لورزگر مکان ده با ماوی اکی زور.
2: باور داری برز با تو چوی بردوامت با مزگوت و انجام دانی نویجکان تیایی ده با کامل بردوام دلو دنونت لچلکو جنگی تاوان و گناه پاک ده کهی توا.
1: باور داری بر رزو خوشویست اگه در به هیچ جارک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی وند بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو.
2: باور داری برست لکاتک داده توی فریای نویجه که با کومل بکوی بلام چرن کاتک که لدست شوا او پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو.
1: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود دا چون که او کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردون.

0: بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمانی شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آواز کی ترل تسبیحاتون آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند بمرزوبوم عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بتینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کروبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک با سر رنگ و روم برم بانگم دکا تو هنگاو به هنگاو دیت پیشوه بوی راکشاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرق شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائک بووا او عصای کوت عصای کی تر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیا کرد راس بو رؤیای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در درو شاو رنگی دایو ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جزبنای گری آبو صدایا کیری کام تیر لطیر ابلیس نشعی نبشکوی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخ سپیا دس رانا گری بو او سودايا قسوت قسوت دلي لاي حضرت عرشبو رحمان بيخور پو ترپا پلو پو بسراو لجير پي شيطان حسرت حسرت روحي لنفخي بيگردي سبحان ببون كوتبي بوني نجاست آلود دامان خوم بانگدكا خوم امرو استاكا بچم يا نچم روحم بانگدكا سبي دو سبي بچه یا نچه آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا
1: پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم ام پیجنویجا اخوا دایناوه لقل نیجی جمعه كحفتي جاريك لقل ما انجي رمضان كصالي جاريك سيد يفتانك از ديت يبقى فينج نيش شو روجي فينجا ما انجي رمضان صالي جاريك نيجي جمعيش حفتي جاريك هاي قولة فرمي أمس يشتا هوي چاقبونا وو سرينا وو قشبونا وو تيجبونا وي عقل دين و إيمان يوي جنگو جارتان ليكاتو دلتنيتان لابا رقيد الطان يدور خاتوا او قناه تاوانا نيك برشاوي قرتون لا يبا تكفير يعني سرينو او نيك اقتلق بيت شي ليك اي سريتو نيش سرينويا نيش نورا جمعيش هروايا همو ايمانه الحمد لله بشرت قناه كبيرة ما نتن او شرطي دقلا كاتين شكو نيش نيش اقل لقناه كبيرة نيجرتوا او نيجا نيش نيا.
2: تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يني بيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خو شکرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

دلی با قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.

بالیادی لدایگونی پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم رزی زیات لدراوسی بگرین لگل میواندا چاک کارو دم بخنده بین پیوندی خزمایتی پتو بکین تا لگل پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم

وانه گوره و پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژه کانه ولا همویان گورترو برستره لای پروردگار و او روژه گورتره تناند لججنی رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشاید با بندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداشتی گلیگ زوره با پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبت با روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل واتى پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی براسی امر رجا پروردگار یراویتی بججن بو مسلمانان و هر کس یهات بو نوی جهینی با خوی بشورتو خوی پاک بکاتوا لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا دوهم چاکترین و باشترین روژی هفته یا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خيرترين روش كخوري بسرده هل هاتبه روشي هينيا لو رجد آدم پیغمبر سلامي خويل سربه بديهن راو كراوتنا وبهشتوا ولو رجشد در كراوة لبهشت پیشوا مسلم گراويتيوا ولفرموديه كي تردى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة واتا باشترين و چاكترين روجاني هفتبلاي خواي پروردگار و روجي هينيا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا سيم هر باوردارق لشو روجي هيني دا بمري لتاقي كنوي گور دا پارزري پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر مسلمانك كلا روجي هيني يان لشوكي دا بمري إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا چوارم خواندنی سوره الکهف د به بروناکی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من قرأ سوره الکهف فی یوم الجمعه اضاء له من النور ما بین الجمعتین واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر

کسی سوره الکاف بخوینه لروجی هینی دا او اوندرو ناکی بودا دا گرسه به اندازه نیوانی هر دو هینی لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی اضاء له النور ما بینه و بین البیت العتیق واترو ناکی بودا دا گرسه به اندازه نیوان خوی و کعبه پیروز هر دو فرموده که لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوه پنجم لروجی هینی دا صلاوات دگات با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اکثر علی من الصلاة فی یوم الجمعة فإنه ليس يصلي علی احد یوم الجمعة الا عرضت علی صلاته واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا فرمی زور صلواتم نسر بدن لروجی هینی دا چون که هیچ کسی نیه که صلواتم نسر بده لروجی هینی دا الا صلوات کهیم پیدگاتو و پیم نیشان ددره ام فرمودهش لا صحیح الجامع دا هاتوا ششم خوشوردن و خوپا کردنو لروجی هینی دا دا بیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هیچ پیاوكي باوردار نيك خوي پاك بكاتوا واتا خوي بشوريت روجي هيني وكتون فرماني پیکراوا پاشن لمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجه که دکا او او نویجه ده بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا حوتم لروجی هینی دا ساعتی که های پارانو تی دا ولام ددریتوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعاتی 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي رجهيني 12 ساعتا ساعتی که تیدا یا هر بنده که مسلمان که تیدا بپارتو داوال خواه پروردگار بکا او الا پروردگار دیداته جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوائی دا بگرن واتا لدوائی نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي نويجي هيني بو نويجي هيني كفارتي تاواني نيوانيانا اگر او کس خويل تاواني گورا پاراست بي پیشوا مسلم گراويتيو باورداري خوشویست روجي هيني چن ادب و آکاري کی هيا لوانا زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودن و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زور صلاوات دان لشو روشی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لفضلو گوری روشی هینی

0: با همو من زبان من پاراو بکین بصلاوات دان لسر پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم شانازی مروایتی تاجی سری ایمانداران و خوشویستی مسلمانان هزاران صلوات و سلامت لسر بیت.
1: ناو چکانی بتوانو دوباری بالکایتی و شقلاوو رانیو قلادزی و چوار قرنو دشتی کویو قضای دوکان دتوانن لاسر شپولی اف ام با فریکونسی 92.9 مگات گویل رادوی محراب بگرن.
2: رادوی محراب، رادوی محراب سکوی بو رافکتنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه وانيك بوزانيان ميراد جراني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم.
3: معنى يوايا كو ملقا محراب سنغري عبادته فرقينية لقل أم محراب أم سنغرة لقل من برا فرقينية.
4: برنامي محرابي جيانو، محرابي جيانوا بانگوازي زلالو همت بخشي زاناني من برو محرابكاني كردستان و جيانو اسودي دلكان به پيوي القلاوي پر لحكمت و امرجاري چاكو باورداري راستقينا دباساتك بو خوشنودي دنيا و دوار روزمان گرا ديري تابر مجدي فبشر عباد بكري.

مسلمانی خوشویست لگل خلق دا گفتار شیرین با قصه جوان بکا چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی وشی چاک و جوان خیر و پاداش تا بخواه نکی.

گوری و پاداشتی سردانی نخوش. مروفی باردار دبی بردوام لحولی او دبی که چی بکا با اوی پروردگار لی رازی بی تو لطاوانکانی خوش بی و چی بکا با اوی خوای گوری لی تو را نبی تو سزای نده و یکی اگلو کردارانی که پروردگار پی رازی و پاداشتی تایبتی بودانه و بریتی لسردان کردن و بسر کردنوی نخوش با دلنیای فضل و گوری و پاداشتی سردان کردن و بسر کردنوی نخوش گلگ زوره و پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندیک لو پاداشتو خیران باز دکین که با هوی سردان کردنی نخوش و دستمان دکوه لوانه؟ یکم سردانی نخوش جبجه کردنی فرمانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم حوالی خوشویست بر رای کری عازب رضای خوای لی بدله امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بسبع و نهانا عن سبع امرنا بعیادت المریض و تا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمانی پی کردین بحوت شد و رگریشی لی کردوین لحوت شد فرمانی پی کردین بسردانی نخوش پیشوا بخاری گرایتیو

دوهم هر مسلمان سردانی نخوش بکه ملائکتا کن داوائی خوشبونی بوده کن. پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم یعود مسلما غدوتا الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وان عاد عشيه الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنه. واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هج مسلمانيه كسرداني مسلمانك بكا لبياني دا الا 7,000 ملائكه بويد بارنو داوای لی خوشبونی بودکن للای خوای گورو پروردگار تاکو ایواره. و اگر لی ایواره دا سردانی مسلمانی بکاو نخوش به الا 7,000 ملائکه بویده پارین و داوای لی خوشبونی بودکن لای خوای پروردگار تاکو بیانی و باخی که لباش دا پیدا بخشیره. لا صحیح الجامع دا هاتوه.

سیم هر مسلمانک سردانی نخوش بکه اوا بهشتی با منسوگر دبی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله من عاد مريضا واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی پینشد هی هر مسلمان یکی کن انجام بده اوه پروردگار بهشتی با مسوگر دکه یک لوانه هر مسلمان سردانی نخور بکه لا صحیح الجامعی شیخ البانی هاتوا

چوارم سردانی نخوش پاداشتی که زور گورو بیست نوری هیا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من عاد مریضا او زار اخا له فی الله ناداه مناد ان طبت و طاب ممشاک و تبوأت من الجنة منزلا واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی سردانی نخوش بکا یا خود برای که مسلمانی بسر بکاتوا بلام لبر رزامندی خوی پروردگار به نک بو بر جواندی دنیایی او بانگوازکارک بانگ دکاو دلی پروردگار جیان و گزارانت خوش و بختور بکا و هنگاونانت خوش و درست بکا و جاگه کت بوساز بکره لبهش دا لا صحیح الجامع ده

پنجم هوکار بو بیرهات نوی قیامت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی عود المریض و اتبع الجنازت تذکرکم الاخره و تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی سردانی نخوش بکنو بسری بکنو و شونی جنازش بکون چون که روژی دوائیتان بیردخاتو ششم جبجه کردنی ما فکر لما فکانی مسلمان لسر مسلمان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی حق المسلم على المسلم ست قیل ما هن یا رسول الله قال اذا لقیته فسلم عليه و اذا دعاك فأجبه و اذا استنصحك فانصح له و اذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی ما فکانی مسلمان بسر مسلمان و ششن وترا چین ای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم اویش فرموی اگر پی گیشتید سلامی لیبکی و اگر بانگی کردی و دعوتی کردید اواب دنگی و بچیو ولامی بدیتوا و اگر پجمی وطی الحمد لله او دعای خیری بو بکیو و پی بلی خوا رحمت پی بکا و اگر دعوی اموشگاری لیا کردی او اموشگاری بکی و اگر نخوش کود سرداری بکیو بسری بکی توا و اگر مرد او شوینی جنازه کی بکوی پیشوا مسلم گرابیتیو

بکی. چوارم دبیت زور پرسیار لنه خوش نکری. پنجم دبی او کسی سردانی نخوش دکا پوشاکی پاک و بونی خوش لخوی بده. ششم نه به حوالی نخوش بون خوش باز بکری. لکوتای دا اما گو بجیر اکبولا گوریو پاداشتی سرداری کردنو بسر

لدایک بونی پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خوایل سربه معنا جوانکان ابراهیمی او پیکوجیانی کرده کردار پیروز بیت یادی لدایک بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم

رادیوی محراب ام برنامه ایمانیتان پیشکش دکات لآمادو پیشکش کرنی برس ما مصطفی موسی رحمتی خوایلی بید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حمد سنا وصفاص وخواي قورو ومهربان صلاة والسلام خواب بارب وسرقياني فاك مبارك رسول الله رحمه بزي خواب بارب وسرهم أمتي في غمر وتايبت خواي قورو رحمه بزي خوي برجاني بسر ايوي بيسرو بينردا خوشكو براياني خوشو اسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هر لسر درسي فيشو حديثي فيشو كباس لعلوم شرعي وملايتي وفضيلتي خزمة كرديني علم شرعي أكين أوانيك خويا تبرع كان بو أوي ميلاد قري في غمران بن أوانيك خويا تبرع كان بو أويك بيامي خوا رسالي خوا بجانن بخلق اوانی که خویان تبرع کن لجگی پیغمبران دانیشن بو گیندنی نامی خواو بو شوی فیربونی علم کیو شوی کردنی عبادت کیو شوی جیبجی کردنکیو کولندانو دنیا نویستیو آزایتیو غیرتو غیرت مندیان لپیناوی رزا مندی خوادا باسی اوانه اکین هم حلقشا بردوامی لسر او کارا بلکو خوای گورا توفيقها مولا يكمن با كخزمتكاري علوم شرعي بين خزمتكاري قرآن بين خزمتكاري پيام والرسالة مزقود بين هتاوك خواي قورا بهي خزمت كردني قرآن و پيام مزقود توا بتوانين خوا لخو من رازي بكينو ولات من آودان بكينو ولات من پرل سعادت و بختوري بكين إن شاء الله ودستيان بقرين بو بحشت قورا كش إن شاء الله. لا درسي ام جاره من دا باسي اما اكين علومي شرعي چيه؟ خزمتي علمي شرعي چيه؟ دوهم حكمي شرعي بران بربا كومل خلقانيك لناو مجتمع و كوملغتا ابي فيدي علمي شرعي بن چيه؟ سيهم بلاي اوانيك كريان تبرعكن بو علومي شرعي يا اوانيك خويان تبرعكن بويك خزمت بعلومي شرعي برو با علوم شرعي بن ايا بلو بايان لخزمتي خوادات چيه و ايا عالمي ديني وزيفكي چيه اكا كاري علمي ديني چيه عالمي ديني اشاكي چيه لنا مجتمع حكومة القدا و ايا بچي علوم شرعي زندو دبيتاو پشاكي علمي شرعي بوالين هر علميك كخزمت بقرآن هر علميك خزمت بقرآن بكا او بيالن علمي شرعي مثلا تو ابي فيري نحو بي فيري صرف بي فيري بلاغه بي فيري اصول بي ابي اقوال علماء مبخين تو تفسير ابي چاك بزاني ابي بزاني چوني تفسير بكي بزاني ما وسياني حل الزماني صحابه وهتاوك واقات اللي تو او علماء يعني بيشي تو چانو تو لنبارو ابي امانه بدراسه بكي امجا او في الان خزمتي علمي شرعي او في الان علمي شرعي يعني اوي كوا لفلكي قرآن دا بسورة توا او في الان علمي شرعي ايتي هر وسيلة اقايا هر شتا اقايا بكاري يعني او علمانا ابيتو بيانزاني بو اوي تشاكتلا بيامكي خواد قرآن تيبقي يعني تو اگر بيتو نحوي كي باش نزاني اگر بيتو صرفي كي باش شار زانبي بلاغي كي باش نزاني اصول الفقه آقال لينبي وهيتش لينخوين بيت يا اقوال العلماء لتفسيرا لسر او موزع بابتك كراوا اگر امان نزاني يا اوهمو ما مستابر رزاني اوهمو علماء السلفي صالحا كلبالي شرح حديث وقرآن وقصو فرمودان فرمو اي بيتو بزاني چيان لو بابتو تو شل باري عقيدة وبيت شل باري عبادة وبيت شل باري معاملة وبيت شل باري حلسو كوتي اجتماعي وكوملاتي واقتصادي وآبودي وسياسي وبيت ابي بزاني اما مستابر چيان وتو نك استا چي علين توابكي شكاتي ام ديني اما اللي فيغمرا وريا قرين اما امانه بم دینه دنیا بکینه بهشت برود بهشت تکی دی قیامتیش بروین اما دی ام بهشتی دنیا و قیامت تنها لپیغمبر و دسمانه گوی پیغمبری رساله که عبارت لقرآن دی ابیتو چاگ آگادر بی لسیرت و جیاننامه پیغمبر چون که سیرت و جیاننامه پیغمبر تفسیر کی واقعی قرآنه ابي بزاني او چی کردو او صحابانا چیان کردو علماء سلفی صالح ام قر اسلام یان بامنوتو گیاندو ابي بزاني اوانا چون یان کردو
آوا بری لسری حتی او کو بختواری دنیا و قیامت دستگیر انشالله که ابو هر علمیک لفلکی قرآن ابسوره تو او پیالن علمی شرعی حكمي شرع برامبر فيربوني علومي شرعي تشيه طبعا علومي شرعي دو جوره هاي انا فرزي عينه يعني تشي فرزي عين يعني حمو تاك تاكي كي امتي في غمره ببيزانه هاش انا فرزي كفايه اگر كومالي كردي اتر كومالي كيتري نيكا قيناكا مادام يشكاين الرابر ريو فرزي كفايه يعني كومالي كيكاو كومالي كيتري نيكا يشكاين الرابر ريو او فيالان كفايه يعني كفايته کاملا یک بیزان و آنیتر بلان فرضی عین اوی همه کسی که به جیب جیب که مثلا همه کس ابی خواب ناسه خواناسین به معنای چی بر زکم نک خواناسی به معنای پناسی کردی ایسه خالن فلان کس خواناسی یعنی نیوجا کاو بس نه خواناسین یعنی صفت کانی خواب زانی ابی بزانی خواب ناسی که یکی از صفت کانی اوی خوا بصیره هر ایشی بکی چاویلیتا خوا علیمه هر خیال و دالغه و کارو کرده و یک گفتار و رفتار یک جیبه جیب که خوا زنایه پی به تواوی لکارک حالیه او برواد هی بیبما یکی لصیفتکانی خوای گوره جل جلاله ها بریتیه لچی بریتیه لوی که حاکم خوای گوره یعنی چی؟ یعنی برواد وابه که خوای گوره وکو چون توی درست کردوی تو ملکی اوی قانونی کشی در کرد او جیبه جیب که نک بر رو خوابن امام باب رو قانونی خوانه بی. یعنی اگر کسی برای بحاکمیتی خوانه بی، ایتر او کو برای بخوانه بی آواه. خواناسین یعنی چون مثلا من علم فلان کسی کری فلان کس. علم امام شافعی. از علم امام شافعی کیه و کری کیه ولی کیه لدایک و لکیه مرد ایشکیتیه. باو کی خود؟ علی باو کت کیه تو کری کی؟ باو کد ناسی فلان کسی کری فلان کس کری فلان کس دانشین فلان جی فلان جیه. ای باشه خواناسی خوا چیه؟ خوا با کی الان؟ یعنی خوا تنها با ونه الان بلین بخوا خوا خالقه همو کافرک، همو ببرایک، همو انسانه که مشرک ازانه خوا خالقه چون خوا ام اردو آسمانه قابل خوا خواهنه که نبه همو که ازانه ام قلمه لهر جگه یکا کوتوبه ازانه ما خواهنه که یو بدست یو کوتوه تا خوا رو ازانه خواهنه که ای ام اردو آسمانه پانو پور ام هر دو آسمانه گوره قابل خوانه کی نبی؟ ام همش تعجب لام کون دان راوا؟ ابی خوانی کو خالقی؟ همه کس زنه؟ بلام صفت کانی تر خوای گوره ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها خوای گوره نودو نونای جوانی لقرآن هی ابی ابونا ودو نوناو ام عبادتی خواب کن بونا ودو نوناو خواب ناسین یعنی اگر بتو تو صفت کانی خوان نزانی يعني براسي زنانيت حتى القرآن أفرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني تنها كسان يقول أخوة أترسن كعالم بن يعني جي الفلام يجها بسر كلمي العلماء يعني أواني كزانان بصفتكان إخوة أواني كصفتكان إخوة دناسن أقربتو تو تنها لعلم فيزياء لعلم كيمياء لعلم فلك يعني بلاي ما مستاي همو بشر يدوي بلام آگاداری صفاتی خوا نبی نه تو این خوا بناسی بس صفتکانی خوا پیناسی خوا اکده کی خوا هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى پیناسی خوا بس صفتکانی خوا دکده اجا اما فرزی عینه ابی همو کسی بی زاند يعني تو عليك اخوا اناسم يعني نودون ناوكا وبنودون ناوكا اخواي قولة صفتكاني اناسم ازانم يكي اللي صفتكاني اخوا الامر يعني خواهي غورة أمر من بسرقا أبي أمري بسرقا كردوي نوشبكا روجوب غرا چاو پاك با دم پاك با داوين پاك با دس پاك با اخلاق پاك با أما خوا أمري كردوه خواهي غورة أمري كردوه أو شت حرام ميخو خواهي غورة أمري كردوه أو كارا أو اخلاقا غنالا جبجي مكا ميالا نزيكت بيتاو محاربايكا ديتو أم خوا آميرتا دي أبي آمير أبي مأمور أمركاني جبجيبكا خواناسين أبم شيوا واجب الاستر فرزي عين نيوش بكي فرزي عين أبي طاعته خواف رسي جيب جيب بكي فرزي عين أقر هاتو معاملية كتكد بزاني حكم شرعي لم معاملة دات شيئ خوات شرع شي فرمو تو خاوني بيامي كسي أقر بيتو برو تجارته بكا پیش اوی برای تجارت که کب زن ازانه گمرگی چنین که ای باش اگر گمرگ که دا لبازار اتوانه با وسیع لبی فروش که تعویز گمرگ چقدر یعنی تو حسابی دینار کانه دکی حسابی دینار کانه دکی ای نبی حسابی او بکی بزن آیا ام عمل که تو ای کی حلال یا حرامه لبرو شرع دا فرمی شرعی خوا علمای شرع سلفی صالح
فرمویانه پیش اوی بچیت بازار و ابی علمی بازار بزنی کام حلال کام حرامه اوی که و اروات جامعه و پیش اوی اروات جامعه ابی بزنه آیا جامعه چیه معامله لگل کی آکی کی رفیقته کی لملاتویه کی لولاتویه کی درزت پیاله چی اخوانی او ماده خدمتی چی یعنی هموش تکانی ببزنی ای باشه ام هموش تهیه اگر هاتوش تکی سلبیتی او چون مخاوی او چه سلبی بکم ایجابی کانی کامه نتیج انا هزار و یک سؤال کی بو کار کانت که ابو فرضی که عینی خودا ل هر بواره کار روشتی ابی بزنی خوا شرعی خوا لو باره و چی فرمو او کاته تو ل سر پیامی خوا روشتی براستی تو یکی کی ل منتسبانی دایره خوا او یک ل منتسبی دایره کاربا به ازانه بزنه دایره کاربا امر امری چیه چه امری کی بو درچو او منتسبی دایره تربیه ازانه بزنه ل وزارت تربیه و چه امر یک صادر بو وجب جکرنی توج منتسبی دایره خواین همومان همومن منتسبی دایره خواین ابي بزنه چه امر یک صادر بو بزنه لو کارو باز امر کی جه فرضی کیفایه یک ل فرضی کیفایه ابي کومل خلکان کوان ابن مهندس بن أبيكم الله خلكان كمان طبيب بن أبيكم الله خلكان كمان ملابن أبيكم الله بس أقربيته وخوانا خواسته تناك بلا ولا وكردواري خوانا تناك كل كملا مشهورة تناك كل كملاية بلان براستي يعني لهشتك كل كبي خلكي جيري خوا بدسيه كل كطبيب كل كمهندس كل كموظف كل كملا أقرشتك به همو خلكي جيري خوا بدسيه وكل جادية كي سريع عبروي كتوفر يكجلا سهلكان عاطل به وكم سوق برا بريه نتوانه برو بروا حادثه دروز کاله ورګه دا او کسې ک اهلی او جګنیو راته او جګوا براستی کول کیتی مصیبت دروز کا بو خلکی لبروا شرع فرمیتی کیفایه فرضی کیفایه ابي کومل خلکان خو ان تبرعون بو فیربونی علوم شرعی بو گرنگیدان به علوم شرعی امل دستی پیشو باسی او مان کرد وتمن وظیفه انسان دوشته یکم اودان کردنوی دنیا دوهم عبادت و خواپرستی دی کسی که بیه دنیا و دان کاتوا به بی مهندسی شکی نر را دی کسی کهش کوا بیه دین داری که علاقه و پیوستی پیوندی هبه لگل خوا به بی اختصاص علوم شرعی نبه و کوچون تو بی ناکد به بی مهندس نکره اویش به بی علوم شرعی نکره ابی اختصاص یعنی کسی که شعر زای شرعی خوا نبه کسی اگر نبی تعلیمی خلقی باب و شرعی خوا ای او خلقه چون پیوندی بخواه او که دنیای او خلقه افوته قیامتی او خلقه جفوته لبر او شرع واجبی کردوه شرع واجبی کردوه لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم یعنی قرآن واجبی کردوه لهمو طائفه یکا لهمو دیکا لهمو شارکا لهمو منطقه یکا ابی یکی گبی خوی تبرعکا بو اوی کوا قومکی خزمکانی لینذر قومهم بو اوی که قومکی کسو کارکی دانشتوکانی هاولاتیکانی ده بحالیب که بیان ترسین لو خال خطرانه آگاداری او حق لالغامانه بن که الغامی جهنم خواه پنامان با ابي اوان بزانه بچي ملتي برو جهنم روا بچي ملتي شي برو بهج دروا اما واجبي كي قراني واجبي كي قراني قران دياري كدو ابيكم الله خلقان يا ابن وابن جابر رزكم حكم علمي شرعي هندكي كفايه هندكي فرزي عينه مثلا نيش فيربون اصلي دين فيربون خوا ناسين پیغمبر ناسين معامله لقل قرانه امان فرزي عين ابي بزاني تو كاري تو لقل اوانا چونه فرزي كفايه كشي اواني ترى اگر بيتو مجتمع مهندسي تيانه بي ابي مجتمع طبيبي تيانه بي او مجتمع همو يان گناه بارد حتى كتاب الشرع كان فرمن اگر تنك چي اگنبه لو منطقه ايشي او خلق الرافرينه افرميه همو خلق گناه بارد بي وکو چون نویجی مردو اگر بیتو نکره همو خلقی گناه باره به اگر بیتو یکی کش لواج لپیویستکانی مجتمع و کوملگا جبجه نکره او خلقه همو گناه باره به تیایا بمعنانی یعنی تنها به نویجه که گناه باره به نخیر اوائین تریش گناه باره به جبر رزکانم یکی لوانه که موضوعی ایمه فرضی کفایه اوه یک علوم شرعی زندو بکره تاو اوه یک علوم شرعی بخوین ره اوه یک علوم شرعی بتوانین بروی پی بین رحمت لگوری با پیران من رحمت لگوری پیر جیرکان من رحمت لگوری مردوان من که عمریان تبرع کردو با اوه یک خزمتی علوم شرعی بکن با نداراییه با بید صلاتیه با فقیریه لهمو دیه که مزگوتیک بو لهمو مزگوتیک مدرسه یکی
علومی شرعی بوا حجره بوا لو حجرانا خلقی بیوری توانا او ایتوانی ویتی کری تبرع کرده هاتو فیری قرآن بوا فیری فرموده بوا تربیه پروردک راوا هرچن او خلقه بوهوی او حجره و مدرسانه و هرچن جستیان لعذابا بو هرچن لاشیان لعذابا بو بلام روحیان بوهوی قرآن و بوهوی اخلاق جوانی اسلام و پر لسعادت و بختوری بو لوانه اسه اما جسم من لإسراحت آبه لاشه من لإسراحت آبه بسیاره یه مورم بلام روح من لعذاب ده اسه یعنی خلقانی بابا فیرانی منو تو روحیان لإسراحت آبو خفتی آن نبو، ناراحتی آن نبو، بو اخلاق دینی ساری بو، جاری بو، کاملا لو او خلق داه بو، بلام استا جسم من لإسراحت آیا و روح من لعذاب آیا لبر او ام با پیرانی ایما توانی یعنی مثلا تواشا اکی لهر باخی که زمانی کن دا باخو ملک لو منطقه هورا معنا لو منطقه انا که باخو ملک انت آیا حصی مدرسی تی آیا حصی مزگوتی تی آیا وقفی مزگوت وقفی مدرسه وقفی خزمتکاری علمی شرعی بما توانی یعنی خزمتی علومی شرعی بکنو بلین وکو عزم کردن هر کتابی لهر ولاته که خوان را به لوانش لکردوسان شا خوان را و گورترین جایزه شی تیور گیرا و که عبارت لجایزه شیخ الاسلام که ایسه مقابل نوبلی امرویه برزکانم امیدوارم انشالله که خوای گوره توفیق من با او واجباتانه جیبه جیب کن مثلا تواشا که هر دیک بانگو صلاو جمعه و جماعت لهمو دیکا فرزه هر دی یک بانگو صلا و جمعه و جماعتی تیانه به او بزنن به حکم شرع همویان گناه بارن با روزانه پنج فرض نیاش که با روزانه هزار که از سنت که با روزانه صد هزار صلوات سر پیغمبر با روزانه لمالی خویا یک جزء قرآن خوانه بلام ماتام دیکی بانگو جماعت و جمعه و جماعتی تیانه همویان گناه بارن به حکم شرعی همیان گناه باره بن یعنی ابی او دولتش او حکومتش ابی مسئول به مسئول برانبر بجه بجه کردنی او اگر به تو دیگ مستوصفه که تیانه بو دنیا اکین بگالا دنیا پر اکین لگرمو قالا على بو چی مستوصفه کمانی بو چوات حقی خویتی من اگر بی چوات باراستینی صحتم تندروسیم واجبه که دینی ما واجبه که انسانی ما ابی جه بجه بکم حکومتیش ابی جه بجه بکم بلام لوش گرنگتر بونی جمعه و جماعت و بانگ و صلاته کش اوه جه بجیب که اگر نی که چند ده جمعه و جماعتی تیانه به او نه گناه با او حکمته نوسره همو کاتک همو بانگیک کوابو فرزی کفایه اما اوه امانه جه بجیب کن فرزه فرز اما لهمو کتبه کی الفوبیه اسلامی دا لهمو کتبه کی فقهی دا لهمو مذهبه اکتا اما ایتیایه حتی هنده علماء فرمن بانگ جمعه و جماعت يعني نكهر جمعة جمعة وهي هيك خلافية يعني بلام أكثر علماء أكثر علماء أكثر فقيها كان أفر من بانجو جماعة كردن فرزي عينة أبي إقامة بكرة أبي إقامة بكرة فرزي كفاية يعني لو آواية كجمعة جماعة تيانا كرة أو الشعارك يجوري خوي تيا برپان بوا و گناهی که گوره انکردوا با گناهی که جماعی یعنی گناهی که جماعی با کومل او خلقه گناه باره بی جا بر رزا کنم وکو چون یعنی ایمه خم خوین مستوصف یک با خومن بینین چکاتی مستوصف براسی با اوه یک محاربه میکروب که محاربه میکروب که مزگو تیش بونی عالمی که دینی لده یکا لگرک یک دا ابی محاربه میکروبی فکری بکا یعنی فکری که بوگن شتی که بدخلاقی شتی که و زرر ادا لأستو دهاتی ملتکا واجب عالم دینی مقاومه بکا واجب عالم دینی مقابله بکا واجب عالم دینی برو تا سنگر و برانبری اگه چونکه و تو مان عالم دینی میرادگری پیغمبرانه میرادگری پیغمبران نکتنها لخونده و لکارا لعبادتا لعلما لتقوادا لمقاومدا یعنی ابی بتوان مقاومه او کار اخرابه بکا اتاوکو او ملتیه وکو او ربازی خواه فرمویتی جیان باته سرو برو بهشتی گورش همومن بکوین ره انشاءالله بلاي اوكم الله خلقاني ك خدمتي علم ديني اكن يا برو علم ديني ارن خوي جورا جل جلاله وافرمي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات درجات افرمي اوانيك واهل علما اوانيك واختصاصيا بريتيل القران لفرمودكاني في غمر
اختصاب بريتين لويك احكامي خواي ازانن افرميد لناو مسلمان كان دا چندها درجه برزن اوانه للروج قيامتها خواي گور با علماء افرمن علماء وكو عزم كدي يعني اواني ميلاد گري پیغمبر يعني وكو چون پیغمبر عبادت كدي وجوايكا وكو چون پیغمبر دنياوي زبوي اواني شونه دنياوي سن اواني بي انا الله علماء افرمي او كومل خلقانه للروج قيامتها خوا يعني خات الدوايه مو خلقوا پیغمبران افرمن يا رب العالمين ما نوع علماء امتي منن بو اوا فرمي اوانه درجه تايبتن بوداناون چونك هرشي صلاحه هرشي پياوي صالحه انتاج علماء هرشي چاكه يكوي كالرقي بهوي دين برفابو به إلا انتاج علماء من او درجه تايبتن بوداناون فضلي تايبتن بوداناون تبرع زكم خوايق اواشتكي اواي دياري كله بو كركت بو چي كركت تبرعنا كي بو دين بو كركت تبرعنا كي بو علومي شرعي بو كركي زيرك وكو چون خوي تبرعك اروا وكو عرزم كردي لهندسة شهادين موفق به هندسة خزمتم اكا بلان براستي علومي شرعي كش كري زيركي اوه چوكا زين نو كنوي ميلاتي في غمران اما يكوا مجتمع ببسيتو بخواوا اما كاريكي گرنگي اوه هاري كي اللي هاتوي اوه ازاي پياوي ازاي اوه اگه كوراكي زيرا كتبرع كي باو كارا براسي ويسو تميراتي پیغمبران زينو كيتو حديثة كتري پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم انسان كمرت سجل اعمال دا ادنو تل كوتاي فين ايدنو بيكا تهيشي بونا نوسره بلام لسيش تا فرمي بويا نوسن يكميان اوه يكوا علمي كي بوبه كا بو علمي خزمتي خلقي كدوه مثلا زور كذا قلم بدس شد نوسن توجيه خلقي اكن دنياي تاريخ روناغ كنوا براسي او نوك قلمانه او نوك قلمانه اوي چراي خواين چراي خواي بلان نوك قلمكن نابي حبرو زهرو هلا اهلي تيابه خوافنا من بدر خوار دي خلقي بدري ابي او قلمانه ما دام قلم خواستويني في خوار دوا نون والقلم وما يسطرون خواستوين بقلم اخوا فرمي قلم بدستكان زور گرنگن چوكاتي خواست ويني خواست ويني خواردوا بمواقع النجوم سويني شي خواردوا بنون والقلم وما يصورون دي كوابو يعني ام قلم بدستش چونك گوران كاري وتوجيه خلقيكا براسي كاري كي گرنگا واجب لسديكا واجب لسديكا خواي گورا فرمي لدواي مردنشي چنده كاري كردوا خواي گورا فرمي سجلكا وداناكوه خلقي كمرت يكسر امره اخه براسی انسانی واهیه کاته که امره تازه اخرت ناو گوره و انسانی واجهه کاته که امره انسانی واهیه کاته که امره اخرت ناو گلو و بلام انسانی واهیه کاته که امره اخرت ناو دلو او انسانانه که اخرین ناو گلو و براسی کتایان فی هاتو و اعمال و کرداران تاو کتای بس اوانه که اخرین ناو دلو او براسی علمیان بجهش تو خدمتی علمیان کردو زلامی وای توانیت خوی تبرک به بعالم زلامی وای مالی تبرک کردو زلامی وای وقفی کردو او همو خلق بزگوتی کردو تو وقفی کردو اما انتاجی چیه انتاج او پیاو کارامانه که بهشت یانه برچاو بزنین آیا ای کاری عالمی دینی چیه کرکاری کی کاربا اروا نورمان بوینتم کاربا ام نوری بوهناوین ای باش عالمی دینی چی من بوینه عالم ديني پرورده خلقك خلق پرورده اكا يك يعني ملا ابي پرورده كري خلقي بي مربي خلق دوهم ملا ابي اصلاح خلقك ام مجتمعك توشي خرابي يقبي توشي خلا يقبي ابي اصلاحك وكو چون دكتور مكافحي همو ميكروبيكي كشند اكا وزاره صحه نفيرك لكاتك اكا ميكروبيك بلاو بيتوا ابي ملاكانش اواني كميرات گري پیغمبرن ميكروبيكي خراب ميكروبيكي فكري ميكروبيكي اخلاقي شتيكي خطر رؤكاتنا ومجتمع وكوالغوا اگر نفيري بوناكن او ميرات گري پیغمبرني سهم ابي توجيه خلقا امر رگا كامه چون رگا بگري او رگا كامه رگا كامه باشا كامه خرابا بروكي بروين ابي توجيه خلقا ملا نابي موجه به توجيه بكري ملا ابي ملا وكو مهندس وايه وخلقي جوكو كريكار وايه چون مهندس توجيه كريكار كانكا چون مهندس توجيه كريكار كالي ايشك وابكا وابكا ملا شبه وكو او مهندس توجيه خلقا بلا ما اگر ملا توجيه كرا ايترا وكاري ناميلت ملا اگر توجيه كرا ايترا وخريتكي لدز نما ومهندس نيا و چوارم ملا دليل قيامتي خلقا
ملا ابي دستي خلقي بقري ولا الدنيا بيان جيانه لمهم الغامه الغامي جهنم دان راو لا اخلاقي لا اقتصادي لا سياسي لا اجتماعي لا همو جور كارك الغامي شيطاني تيادان راو ابي لناو امهم حرامه ام خلقه بفارزه بسلامتي لبردي سيراد بيان كات اوبرو اما بالراسي دليل قيامتي بينجم ملا ايجي بريتيل لغياندني بيامي خوا ام قرآنك اخوان اردويتي ابي بقيم ري يعني معقولة اقر رئيس دولتك رئيس حزبك وزيرك ايشيكي بلاو كردوا وزيرك اقر هاتو كاغز و بياميكي بلاو كردوا هرچي اعلام هيا بلاو يكاتو هرچي جريدة هيا اذاعي هيا تلفزيون اي باشا كاغزك للاين خواهو هاتو اي نابي اعلان بكري كيش ابي بيقينه او كومل خلقاني كاختصاص يعني هيتيا كبيان الله العلماء كبيان الله وارثاني في غمر أو كسانا لراسي دا أبي هرشي ما وكم تواب بلام أو نجبلين أي بچي علومي شرعي زندو أكريتوا يكم يان براسي هركسيك هر منطقيك حقوايا أو كرانش كان لسفي ششي علمين لسفي ششي أدبين حقوايا هر لو زيرا كان أو نغيرت من بن خوان تبرع كان بو زندو كدنوي شرعي خوا خوان تبرع بكن بو كلية كي شرعي بو اوية كا دكتورايك لبابته كي ديني دا بينو دعاي بينو خزمتي ملت بكن چونك اگر بيتو علمان دين حفتي فيشو وتمان وتمان علماء وامراء اگر بيتو تواو نبن ملت برو فساد روا بلام علماء وامراء اگر بيتو تواوبون ملت براسي حسيتهو ملت حسيتهو يعني عالم دينيش اگر بيتو اختصاصي تواو هبه لكاري خويا براسي ملت زرر دي لينا كا ملت قازان جي لينا كا جا براسي حقو يكم شتمان اويا زندوبون علم شرعي بكري زيرقه بكريت بكشي زيرقه كري كبتوان خويا انتبرع كان باو كارا دوهم وكو چون كلياتي اهلي هي وكو چون كلياتي اهلي هي اي باشا بو مدارسي اهلي نبيت بو مدارسي اهلي نبي كري قنجي زيرك خوي تبرعك لو مدار لو كليات اهليانا دينيانا خوان پروردب كانو زو خوان في بغانن انسان كوا زور زيرك بي زو في اقا لكلياتي اهلي جا لواني زو تردس يبقى زياتر دسكراو بي زياتر مقيد نبي بهنده قوانينو هنده شتي تايبتي و زوتر اقا بو مرامي كهيتي و مبستي هيتي سيهم براستي ما مستاكان اگر هر يك هر یک لما مسایق دو قطابی سه قطابی زیرک پرورده بکا پیان بگینه تقدیمی جامعه کانیان بکا براستی اوانشا اتوانن علومی شرعی زندو بکنو و میدوارم لقافی خواهی گوره خواه لبرنا و جوانکانی خواهی بیبش من نکا لخزمتکاری علمی شرعی دا بیبش من نکا لوی که لهر ریو یکی با کر یکی با مال یکی باشد هر یکی بشتیگ بتوانه خزمت با دینی خواب که چونکه براسی سیشت زور گرنگه خزمت با مال خزمت با علم خزمت با هیز و توانه بتوانه ام هیز امس هیزه کوب که توا یعنی اتوان مجتمع بپارزنه تان کومل گبر و بختوری بن امیدوارم لقافی خواه خواهی گوره بیبش من نکا ایمش بش یک من هبه سهم یک من هبه لمس ریو بتوانین خزمتی دینی خواب کن بلکو یک یک میلو کومل خلکانه اگر مردین لگلا نبین بلکو لدلا بین و امیدوارم لقافی خواهی گوره خواه لسر دینداری بمان جینه لسر دینداری بمان مرینه لسر دینداری زینو مان کاتوا و لگل عالم صالحکان دا حشر مان کا و صل الله على مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکه چو فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خوادکن، بخشین و لبرده و پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبند.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکان پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکان دعای پیغمبر.

دیو پیک و جانونا تندو تیجی محمد درودی خوایل سربه چاکترین مروفا کلتروبکی برزی و بلندی و شکومندی پیغمبران داده دروشیتا و پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بحره بردوام لقلتن داير.

قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشند و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطونه بیت بکسی دیکا لبنده کانت ناکریت.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما.

برنامو ریبازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون نمان خیت سر ریبازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاین داوا هروها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسر گردانو گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا

سلای خواتان نبی بیسرانی برز خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزء یک که بسرطای سوره الفاتحه دست پیدکا و با آیتی صدو چلو یک لسوره البقره کتایی پیده.

0: گرانو بو دنیای نور گرانو بو دنیای نور برنامه کل رادیو محراب و چیروکی او کسانه دگی ریتوا کپاش کدنی راست شقام خواناسی جاری کی تر رگ کیان دوزی و توا برو دنیای نور هنگا و کانیان دست بکردو توا برنامه گرانو بو دنیای نور لآمدو پیشکش کدنی اندازیار عثمان
1: عزیزان خوشویستان سلامی خواتان لیبت پی خوشحالین کلالقی کنوی برنامکتان گرانو برو دنیای نور بیوی عزیز و خوشویست اگه اینوانه اشکرای که قرآنی پیروز و فرمودکانی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم بابتی زوری تیایا که آماجی زانستین و حقایق علمین که آمش واکه ام پیام بیت پیامی که جیهانی و خلکی لسر داسری دنیا به هوی تأثیری او حقیقت علمانی که تیایتی بر به هوی او راستیانی که لقرآن و فرمودایا بینو برو دنیای نور بگرینو برو دنیای نور تا دنیای نور به و قبر و قیامتیشان هر نور بید پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدا الهرب اسلام گرنگی زور دا بتندروسی مروف داوای چارسری نخوشکانی لی اکاد تنها یگ نخوشی نبید کهویش پیری و چارسری نیا یعنی چی پیری چارسری نیا زنان لکولینوی زوریان که لسر دوزینوی چارسر یک با پیری ملیونها دولاریان صرف کرد سر انجام گشت ناو راستی که زوربه نخوشکان چارسر براستی امیش صدقی فرمودکی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم اسلمینه که ل 1400 سالم و پیشوا داومن لیکه افرمه ای عبدکانی خواه دل نیابن همون نخوشک چارسری هی بگرن به دوی چارسر که نسان مسلمان پیویسته لسری که هرشتی که لخوی عشق برد بچه بلای دکتور و درمانو اوی که پیویسته هرچند لجاری تیشا باس من کردوا که هاوشانی اما براستی انسان حقا خیر و صدقاتیش بکات با دفع بلا و مصیبت و نخوشی که با چونکه هر دوکیان کاریگری خویان هی و هر دوکیان فرموده لسره اواتا لم فرموده امر من پیه که کبچین داو درمانو تداوی خومان بکین و علاجی خومان بکین چونکه همون نخوشی چاره سریه لهمان که تا لفرموده که تره افرمه داو مرضاکم بی صدقات با صدقات چاره سری نخوشکان تان بکن امش هر بو چی بو انسان مسلمان هر دو لعنه بگری لعنی دعا کردن لعنی صدقه کردن لعنی اوش که بچین بدم داو درمان و دکتور و باوی که لبردست عبید انشاءالله اگر خواهی گوره یارمتی در بی و نوسی بیتی بو من چهر سر بین جا مبستم لمه چیه اوی که لفرمودکانی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم بعضی حقیقت و راستی تیه ام حقیقت و راستیانه روش بروش زیادتر اسلمین لو زمانه 1400 سال مو پیش آماجه کی واکه همون نخوش یک چاره سریه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه طبی خوانوا نه دکتوریتی کردوا و ایشی به مسئله چیه برون ایوا چاره سری خودتان کن لو زمانه که زانستی پزشکی هر زور کم بو زور داو درمان هر نبو مگر وی کلا جاگول و لشتیتر دوزرا و توانه و که خلکی به فطرت فیری بون و الوشتانه اجینا 1400 سالم و پیش باو بارو وزعه و ممکن نیه کسی که بتوانه قصه ای کیواب کاد مگر پیغمبری خوا و یکشتیش استثناء اکالی که افرمه بیجگل پیری و فعلا او حقیقتش سلمه پاش 1400 سال که پیری چاره سری نیه چون که ام پیغمبره صلاة و سلامی خویلی به و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا لخوی وقسناکا لهو آرزو وقسناکا وحیکا لخوا و بویهاتو لقرآن شابه همان شیوا آماجه علمی تیایا براستی کاوش بوخوی بلگه که ام قرآن لخواوه وکو ام آیت لسورة اسراء کافرمه وقالو ایذا کننا عظام و رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلق مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا واتدالين أقربوين إسكو بروسكي رزيو چون سلن يوزين دو دبينو أي محمد بيان بلي ببن برد يا آسن يان هرشتيكو هر دروس كلاوه كزور سختو گرنگو غوري لبيرو هشتانا أو سابة سرسامي ودالين دي باشا كيزين ممانا كاتو بلي أو ذاتي كي كمجار بديهي ناون أو ساسريان دا أخانوالين أو كي دبيت كي قيامت دي بيان بلي دور نيا لواني بمن زيكانا بيت اما تا اماجه کی زانستی زور گرنگی تیا تا هم سدانه دعایی کس گرنگی پینا داو باسی نکردو اوش مسئله ببرد بونا قرآن دفرمید با کافران نک ببن به اسکو پروس که رزی و بالکو اگر ببن ببرد و با اسنیش یعن هشتی که تر کبلاتان و سیر بید ایم از این دوتان دکینو پاشماوی اسکو پروس که مروف و گیان لبران و لق و قدی دروککان به های باروز رو فی تایبتی جیر خاکاوا لماوی 10,000 تا 4 ملیار سال دبید به ببرد بو متحجیرات یعن دبید هم ماده ای که آسنین که آمج زانستی که گورو بر فراوانه اگر قرآن وحی نبید لخواه ایشی چیه بم باسه؟ ایشی چیه لوی که باس لوب که اگر ببنه بردو آسن یعنی آیا ام اسقانوشتا ابیت بردو آسن یا اگر بم بو ببشتی که ببردو بو یعن موادی آسن لکل ارزو بعضی معادین لدوری و ایتر او اشتانه که علم بالتفصیل باسیه که ای باشه اعماجه بما انجا اوانش خمیانه علی اگر نک اسقان و پروسک اسکو پروسک بن بلکو اگر بردو آسنیش بن ایم از زنگو تانکی نوانه واته اگر بو بن با شتیکی با برد بوش ایم کشمانی و اتوانین زنگو تانکی نوانه هر وقت چون درست من کردو اما بیز گلوی کلا فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و آیت و حدیثکان مانا زور نمونه ترهی لسر اعجازی علمی و میجوی قرآنی پیروس بون مونه لقرآن باسی چند هزار سال لما پیشکا که لزمانی حضرت نوحا که او کشتی حضرت نوح پاش او طوفانه گوری کبو لسر شاخی گرسایا و لنگری گرد که پی او تری شاخی جودی نوهنانی شاخی جودی بناو که پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم لجزیری عرب و لمکاو به هیچ نوعی نوی جودی نبیستو بوچی شاخی جودی به تایبت و لکوش لک ترکیه اینجا کشتی که 3-4 هزار سال لما پیش لکو ازانه گرساوتا و لکوش گرساوتا و لکو لنگری گرتو لسر شاخ یعنی امش تیکا با عقلانه یعنی اگر لسر دشت لناو دشت یکا لشوین یکا لنگری بگرتا یا لناو دریا یکا لنگری بگرتا لقراغاوه به هر حال بس قرآن فرمه نه لسر شاخی جودی لنگری گرتو اما تا سالی پنجاکان کس نه زانی بشرتی لپرای مقدس و امانه هاتو کالی گوایا طبعا نوان شهر وحین بلام دستکاری کراو ناوی شاخی آرارات بعد چی گران بدوای اوی لسر شاخی آرارات شتی آسواره بدوزنو بوی تصدیقی تورات و انجیل لکان یان کن که دسی ناحزان تحریف یان کردو بوین ندوز رایو تا شوانه که کل سالی پنجاکانه که مروشده لورینه لسر شاخی جودی لو منطقانه اصواره که بینه پاش دیراسه وشتی امریکیکان و به های فروکه و به های تیمی زناکانه و او اصواره دوزره و که صدق قرآن پشانه رازگوی قرآن پشانه که معجزه قرآن پشانه که هم قرآن لسر شاخی جودی گرساوته و لنگری گرتو پاش او طوفانه گوره که قومی نوحی لناو برد و خواهی گوره مسلمانکانی رزگار که لدست نحزن هر وحا حقیقتی که میجوی تر هیه که قرآن باسی کسایتی که بناوی هامان که لزمانی فرعونی حضرت موسی جیاو برپرسی برطل کرنو بینا کردن بو وکو مهندیسی لکاتی که لطورات و انجیل ناوی کسی که آوه هر نیه که لو زمانه بو بید دکتر موریس بوکای لگل کامل زنای گوری جیان باسی اسلام کات زنای که جولکا پیلید او کسایتی که ناوی هامانو لقرآن باس کراوا آیا لحیث سرچاوی که ترا ناوی هاتو خواهم جولکا یکا بسبب بو اوی دکتر موریس بوکای که مسلمان بو زنای که گوری جراح فرانسیه که ام بگره بدوی حقیقتا دکتر موریس بوکای اما ابیت خولای سری و دگره تا لری اوانو که شارزان لکلپوری مصری کونکان رینمایی دکن که لسر مسلهی که مصری کونکان که برده که گوری چوارلای و لسر وی باری که بیتوا و چند مترک برزه ناوی هامان هاتو که بزمانی مصری هیروگلوفی و لفیننا لسحای که دن رو کاتی خوی لمصر و براو بو ویننا کاتی خوی او اوروپی وشتانه که هاتونه تا مصر و که مصر داجی کراو بوشه و ایتر او مسئله گوره کشتی که تاریخی زور مهمه و اصواره که زور گوره طبعا اما گواسراو تو براو بو ویننا لساحه که دان راو طبعا او نوسینی هیروگلوفیه لم تن صالي دات راب بلين رابردوا او صد صالي زياتر لموبر دوزراوة تواني وزمانك حل كراوة يعني اتوانن بيخوين نواني او زمان كوني مصري كان هيروغليفي كالسر او بردا بو زمان نسراوة خوين راوة تواني نسراوة كناوي هامان هاتوا لزماني فرعون حزتي موسى ایتر کل تورات و انجیل نبی ولکت بکانی تر نبی، اما قرآن لکوه نی ک کسایتی ک آواهیو حضرت موسی روبرویان بوتو ک پیاوی فرعون بو. دکتریش که آتش دو راستی بچای خوی بینه کنایی همان لسرو بر داخل کن روا، انجاب تاوی لبرد. اما مسئله دا، اما مسئله پیالن، آو برد پای برد جوریه. مسلمان بونی خوی آشکار کرد. دیار لوا پیش مسلمان بودو، بلام حزی حزری کرد و اترسا کتوشی مشکل ببیو که شی بود روز بیلگال خلقانه کی نحالیا ک دکتری که جوری آوا طبعا دجایتی اکرال لسر اسلامتی. بلام پاش آوی بینی. اعلان اسلامتی که خوی کل برانبر او حقیقت راستی که قرآن آوا راستی تیتیای و معجزیشی گوری لخواه مسائلی و دیار دی هاتن برو دنیای روناکیو مسلمان بون زور من هی یکی کلوانه بانخوازی کویتی شیخ نبیل العوازی الید للیجنی ناساندنی اسلام لکویت با ایشوکار تا اواری که درنگ لگل هاوکاران من ماینو لکویت شیخ نبیل عوازی لجنه کارکا لجنه که که او بیانیانی وکو بنگلادیش وشتکانی لای خومانو وکو او فلیپینی وشتانه که یعنی لای خومانی شکن لکویت و لخلیج و لوشونانه زورن ای شکن و هر یکی دینی کنه دیار امان لحولان با ای کار لو کسانه بکن و بیان او خیر و برکت و دنیای نوره و اسلامتی شهر زابه بن که اما واجب مانه براستی ام ملیار و 500 ملیون مسلمانی که استه های براستی حقا او 5 ملیار و نیوی تر که های لسر عرضه واجب بی سرشان یعنی که اسلامی هم پی بگینن جامانش براستی قولیان لیهل کردوه که هول بن لگلو کسانه بیان هنن برو اسلام و او دزگایان او لجنهان دامزرانو لجنه ناساندنی اسلام پیاوی خیالی امریکی سوروسپی خوی کر بجوره و پرسیاری کر لباره اسلامو پاش اوی کالامی پرسیارکانی من دایه و مسلمان بو کلی من پرسی چون آوا بدوای اسلام اگر رید و تی لمنالیمو خوم بشوره کو ادی ایانوت او مکه منش لنن کم پرسی مکه لکوه و تی شهره کی پیروزی مسلمانه کنه بمجوره ماموه تا تمنم بو بسی سال لگل او دکات چوی کنیسه مکر زور پرسیارم لا درست بو بو که بیوالان بون و همیشه بدل عودالی حق و راستی بو روژک بکول و دل لخوا پارامو کر رگه کم پیشان بدات لإسلام نزیگ ببمو خوا اگادار زوری نخان زنگی تلفونه کم لیداو پیان و تم ناو درشو بو خزمتی سربازی لولاتی کویت زانیم که خوا دعاکی خوا ما قبولی کردو زور سپاسی خوام کرد هر اواندش گشت مستر بازگی باشوری کویت پرسیارم کرد لباره اسلام و مسلمان بونو ناو نشانی اوان بو هلدامو لعصر و اگرم تا استا گشت ملاتان اوارا گشت بولان براستی تنها خوا آگا داری دلی بندکانیتیو هر او که هادی سبحانه و تعالی ایما لچیروکی مسلمان بونیم کسانو براستی او تیگین که خواد چون هدایت عبدکانیه چون آگایی لهمو کسه لهر شوینه که ایتر لناو جرگی امریکا و حتا افریقیا حتا هندستان حتا پاکستان حتا هر ولاتی که تر کردستان هر کسی لهر سوچه که داوه لخواب که خواهی گوری بالا دست آگایی لدلی همو مانه آگایی لچرپی همو مانه آگایی لخطری دلی همو مانه لبروه کاتی کتو با راستی داوه لخواه اکید کشتی کت بوب کات خواهی گوره بپی نیتو ویستو بپی دلسوزی تو بپی راستیتی لتوه ولام اداتوانه ام گنج امریکیه که وکو کراماتیک وکو براستی شته کی سیر که بم لمناله و خواه بینه بکعبه و یعنی چی؟ یعنی خواهی گوره خیری همو کسی اوه اگر گنجشی امریکیش به بو مکی بشانه یا بو کعبه بشانه یا بو اوی که استعداده کی تیا دروس که بی برو حق و راستی خواهی گوره ام بندانه که دروس کردو هر کس به نامی بوانه ری شتی بشانه یا هوله یا لگل یا لدرگای دلی ایا خواهی گوره لا یلضال عبادی الكفر حزناکا کس لعبدکانی کافر بن همو امشتانی دنیا و دوروبر براسی راسلکی نرن با انسان کاتی که انسان دایکی امره باوکی امره ننکی امره با پیری امره یان ما منالی خوی خوانه خواسته امره خوشکو برای خوانه خواسته امره اما نه هر چی اگلمانه و اوشتانی کل دورو برمانه حتی چولکه کمردار بیتو حتی هر جان لبری کتر اما نه شتی که سنج راکیشن که اما نه تهاو بنو مردن چون مردن بو مردن برو کو اچن اما بو خوی وال انسان که کبیر کاتوا لمردنی خوشی جا خوی گوره امشتانه کبشانی بشری او کو نامه کو ابو یم انسانه وریا بیتو بیتو خوش خوی ولا یزال الذین کفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من داریم حتى یاتی وعد الله یعنی اما لو آیات تاکید که خوی گوره همو کس یک شتی کی بو نری بو خو یا بو درو برکی تا کو ل درگاه دلی بات وریا کاتو امش بر دوام به تا قیامت ام گنجا بمشی ویا یت بر ولاتی کویت خواهی آسانکا بو اوی ایرادی تحقیقات و بزن راست کالگل خوا بزن ای مسلمان بیان. دکتر یحیی کزانایی که سعودی ل برنامه الوسر الواحد ل کانالی مجد علی کلا نیلساتا هیو کانالی مجد. علی بان خوازه ل کانالی که آسمانی و پیش نویجی حرم پیشانی امریکی گدا یعنی کابره ای که مسلمان ایوه امریکی اگه مسلمان که لا کنال اکی فضایی و یه چی اکا کاتی نویجی کعبه پشانی کابره امریکی که ایا که پشانی ایا داله بلای تو و چندی اوه تا اوانه هموی رک دخرین و ریز دبن خلکی که زور لمکایا لبلین کعبه ایا جاری وی اگه تا 2-3 میلیون کس لدره و لناو و قرب آلغی که زور و چند قاته اویشاله 2-3 ساعتیه تا همو ریگ خری و همو ریگ را آوستن پیوت حرم 4 قاته کواته 12 ساعتیه لم قسانه بون امام حرم سوده سوتی استو هر همو خلقه که لماوی که زور کمه بر ریکی کپیه که بر ریز وستن دیمنه که زور سرسرهنه رو زور عجیبه که هر کس واجبی خوی زانه هر کس با اراده خوی هاتو هر کس بو خوا ابی رک راوسی و روکه تا کعبه امی که لچن لدقه که یا لچن دقه یعنی هر پاری دقه یک بخواهنه چکه نویجه که خوی چند دقه تا امان زوری هم پیپچه یعنی لمده که زور کم اگر بلین دقه که او همو خلکه ملیون 2 میلیون کس یا 3 میلیون کس لدقه یا 2 دقه هموی رگ را وسنو الله اکبر کن و لدوه امام و نیوشه کن که برای امریکی که امیدی مسلمان بو که براسی هر اسلامه که با یک وطنی یک گوشه هر هموی رگ را وسته و مسلمان بو ام دیاردانه براسی لو کاتوی که ام کنال فضایانه پیابوه که نیوشی تراویح و نیوشی کعبه و مزگوتی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم بلاو کریتو با دنیا براسی تأثیری که زوریان بو لسر او کسانی که سیری اکن نمونش لمانه زوره که خلکان یک باز لمسلمان بونی خوانه کن که اویش دیمنی براستی کعبه و دیمنی او نوش خوانانی که نوش اکن لوکاتا اوانه تأثیری که زوریان هی لسر خلکی و درکه که براستی اسلامه دینی که منظم و رکوپیه که دینی که پاک و تمیزه کم کسانه یعنی دزنوشه شون و ابی جلی پاک لبرکن با مزگوت و ابی بونی سیر و پیاز و امشتانه یعنی لینه ابی بونی خوش لخواه بن که کاتی اچن با جمعه یعنی ام اسلامه حسابی با هموش تک کردوه هل لو که یه تمزگوت و پی راستی پیشخه که چیت درو پی چپی پیشخه که لسر خوبیه بونیش اگر حتی امام نیوشه که دابست بو اما رانه کن و شبرزی دروس نکن بوی وزعی مزگوته که تیک نین چند فریاکه و قیناکه فریاکه بنیتا که خوی اجرکی بو نوسره یعنی ام همو سیستمه وردکاری جوانه ریکو پیکه که دان راو حل دزنوشت نوا حل اوی که انسان جلی پاکو تمیز لبرکا که پیویسته بلای کمو هفته جارک خوی بشوا هل لو که اسلام علیه به انسان ریزی قجی بگری صحابه که دی پیغمبری خواه من قجی که زورم هیا آیا چی بکم چون بکم آیا وکو بلای بلای اوی نه چون اگر چی لقجیب که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میش افرمه بل اکریم ها رز لقجب گره براستی لهمو بشریتا مفهومی رز لقج گرتن نیه تنها لی رسول الله نبی صلی الله علیه و سلم خوایل سر به او ذات مبارکه اوا تعبیر لواکا که انسان رز لاندام کانی لشی خوی بگره و رز لخوی بگره رز لقجی بگره و تا قجی خود دابینه قجی خود پشو و رونی چوری یا هرشتی کی تر که بکار هاتو یا بکاری لوانی که هی و قش جوانه کن یا شامپو یا هرشتی کی تر که هی بونی خوش اما نه اسلام داوای کردو لانسان بتایبتی لکاتی نیوژکانه خوزو زینتکم عند کل مسجد یعنی هرچی جوانی و جلی پاک و چاک و بونوشته بکاری بینن بتایبت لکاتی چون بو عبادتکانه بو اوی اوانی دورو بری ازعاج نبن بونی مزگوتکن نخوش نبه بتایبتی کاتی اگه است بعضی مزگوت که چی مزگوت اگل دوکان او مزگوت تازهی که حاجی احمد حسور درستی کردوا خواجه زی خیری باته ولا برانبر قاعی فنکا یعنی نسرا وک بګوری او می جوړو براسی مسلمان خوانه به او هستان تیابه لهاوینه به تابتی ګوری کبونی کی او فرش جوانه پاکانش گناحه پیپ خید سر بو بونی مزګو تک نه خوش به بونی نه کنه خوش به که امش براسی داوای اسلامه داوای اسلام ابه یم پاکو تمیز بین و دوایو پاکو تمیزی دورو بریش من را بگرین حتی پیغمه سعاسم فرمه پاکو تمیزی حوشو مالتان را بگرن و وکو یهودی کن پیسو پو خلمه بن کلو زمانه دیار گرین یا پاکو تمیزی دوری مال خویان نه ایا جا مبستم لوه پاکو تمیزی مسلمانان ریکو پیکیو مرتبی مسلمانان اما هموی کاریگری هبوه و اشیبیت لسر مسلمان بونی خلکانیک که هیوادارم سودتان ورگرت تا علقه که تری برنامه کتان بخواه تا نسپیرم هر شادو سر

بالیادی لدایک بونی پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم رزی زیات لدراوسه بگرین لگل میوان دا چاک کارو دم بخنده بین پیوندی خزمایتی پتو بکین تا لگل پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم

خلایق چین و رحمتیان چی به کرمیان کاما بشفریان که به رحمت شیاوی ذات اللایا و دوست و دجمن در کاولایا روزی نابره بنا سپاسی به قدرت ناکا بخوان ناسی رحمتی دنیا وفوری نعمت ذره که بپی رحمی آخرت بویا لتواو سی جزمه قرآن رحیم زورتره لناوی رحمان بله خوا ارحم الراحمین فرشته و جن و بشر بمنا و بانگی لأکن یا ارحم الراحمین دعای رسولی خاتمه دعای سروری عالمه دعای نجاتی آدمه یا ارحم الراحمین هواری نوح لطوفانا دعای خلیل رحمانا دعای ذبیح قربانا یا ارحم الراحمین هواری موسی عمرانا دعای یعقوب کنعانا دعای پیری صابرانا یا ارحم الراحمین دعای الیاس و هارونا دعای ذوالکفل محزونا دعای صالح و ذنونا یا ارحم الراحمین دعای لوط و سلیمانا دعای داود خوشخوانا دعای یوسف خجوانا یا ارحم الراحمین هواری هود و جرجیسا دعای اسحاق و ادریسا دعای الیسع و شیسا یا ارحم الراحمین دعای شعیب و شعیایا دعای عزیر و عیسایا دعای یحیا و زکریایا یا ارحم الراحمین دعای میکال و جبریلا فارانوی اسرافیلا نالو نوای عزرائیلا یا ارحم الراحمین دعای ابو بكر صديقة دعای رفيقي طريقة دعای صديقي عتيقة يا أرحم الراحمين دعای أمير أوابة دعای شهيد محرابة دعای عمر خطابة يا أرحم الراحمين دعای كاتب قرآن دعای شهيد إيمان دعای عثمان عفان يا أرحم الراحمين دعای أمير أبرار دعای خاون ذوالفقار دعای حيدر كرار يا أرحم الراحمين دعای صحب تابعين دعای من صلاح الدين هاواري أهل يقين يا أرحم الراحمين دعای پاراستنی گیانا دعای پرچین ایمانا دوای دردی بی درمانا یا ارحم الراحمین دعای هجاری بی کسا دعای زلیلی بی دسا لجهمو دعای بسا یا ارحم الراحمین دعای ربیعی لشو هتاک چای چیت خو هوارکال ذات یو يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمن في

کردار و رفتار برزو پسندکانی پیغمبر چاوانی الهام بو هر ریفورم و چاکسازی که راستقینا لجیانی مروکانده. لایادی لدائق بونیدا هزاران درود و سلاوی نبراوا بو داهنری کلتوری لبردیو پیکو جیانو ناتون دو تیجی. محمد درودی خوایل سربه چاکترین مروو کلتروبکی برزی و بلندی و شکومندی پیغمبران داده دروشه توا. پیروز بید یادی لدائق بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پروردگارتان لبه بیسنانی بر ریزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروس با دنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی دو که با آی 142 لسوره البقره دست پیدکه و با آیتی 252 همان سورت کتایی

الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروا

سفری معنوی و درکی رهروی لگل خود دا دمان بی دا توی ازمونت بکیم تامت بکیم لازمونی فضل و کرم تا ازمون و امتحانی سخت و پر درد و رنج و آزار دا توی پالف تمان بکیم اخوازی لجی خو من نمینی نوا دا توی آزار کان دروست من بکن برو مأوای بالاتر گزر من بکن دا توی سر لبر بگورین تحولی گورو مزن بکین لنا سینت نزیک ترو نزیک تر ببینو افسوس او ایمین دمانویت نگل جی خومان دا بمینینو بلکو زیاتر و زیاتریش بناخی زوی دا رو بچی بلام تو دا توی لگل خود دا سفر بکین سفریک برو گوربون و رشد و بالایی دتوی تامی مقامی قرب بکین دتوی درکی او بکین اوی هر کزین دوین بهوی لطفی توی اوی هینو بیشمار همانه وابسته به امری کی کن فیکونی توی دتوی به حقیقی خودی خومن بین نک اوی همانو دمان بید دتوی بفهمین ایم بهوی وابستگ یکاتی و دنیا یکان و نیه کزین دوین دتوی تامی گزرگاهی به شماری سروی تعلقات کان بکین دتوی درس من دا بدی سفر من لهیچ تک دا لزانست و زانین و فکر و عقل کاری دا کتایی ناید زور جار دخوازی دست لگریسی وابستگ یکان بر بدین تا دست من ببالای قدس آشیانی خود بگن امه دتوی تامی حضور بکین دتوی عشق گوهرکی بون وجود ازمون بکین دتوی بدست خالی و دلی به عشق و یانی به گیانی گیانانت نگرینو دتوی لحظه به لحظه درکت بکیم جار جار سرک بو عرش عنایتت برس کینو دتوی درکی او حقیقت بکیم دنیا چه فایده هی گر توی تیدان ناسین گر لنزی کیو گرمی حضوری توی تیدان نچیجین گر داستانگ لعشقی توی تیدان ننوسینو محوی چند جوان درکی ام سفر معنویو ناسین حقیقتی سفرکی کردو ایم بوی لیرین تا ام درک معنویه بکین ره روی حقیقی بین ببی ام درک معنویه ازمون و سفرکمان ازمون کی مادی و دنیاییو لگزر کردن کی مادی هیچی تر نیه تیدگا هر کس بگا فهمی رموزی معنوی هجر و وصل نار و جنه آیتی لا یستوی کیوی غم وادی جفا تی کردن اشرات عشق باکیر و راز و نشیوی کی دبی گر ره روی باکو و رازی نشیوی کی دبی گر

0: بی سرمی بر رزی خوشویست صلاح و رحمتی خواهی پر بگاتان دوید لغایی محرال واجه بستی ختم قرآن دلوش دوید بدنگی منصای قرآن خرم محمد صدیق المنشاوی جزئی سی که بآیتی دو سو پنجاو سی سورتی البقره دست بدکات بآیتی نودویکی سورتی آل عمران کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلك الرسل